0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v ktorom nebude chýbať dobrá hudba ani zaujímavé rozprávanie. Zárukou toho je stretnutie s troma Slovenkami žijúcimi v Londýne a zároveň členkami slovenského folklórneho súboru Morena. Hovoriť budú nielen o súbore, ale o svojom živote vo Veľkej Británii. A ani dnes nebude chýbať letné vydanie hudobných momentiek. Príjemné počúvanie vám v tejto chvíli želá Ingrid Slaninková.

0: V Londýne pôsobí folklórny súbor Morena. Bol to prvý slovenský folklórny súbor vo Veľkej Británii. Stal sa akýmsi prístavom nielen pre Slovákov, ale aj pre Moravákov a Čechov žijúcich v Londýne. Pôsobia v ňom aj Henrietta Fraser z Košíc, Adriana Rawson z Východnej a Andrea Oakley z Bratislavy. A práve vďaka nej súbor Morena v roku 2001 vznikol.
1: Ja som tancovala na Slovensku, kde som vyrastala v Bratislave v rôznych folklórnych súboroch. A keď som sa presťahovala do Londýna, zistila som, že na anglickej scéne ten slovenský folklór chýba. A chýbalo to samozrejme najviac mne, tak som sa rozhodla, že skúsim sa obhliadnúť a pozrieť, že či tam je viac Slovákov. A mala som obrovské šťastie, našlo sa tam veľmi veľa ľudí, ktorí boli veľmi talentovaní, hudobníci, tanečníci, a tak vznikol folklórny súbor Morena.
0: Vy ste mali veľmi blízky vzťah k folklóru, Henrietta, ako to bolo u vás?
2: Tak ja som sa na Slovensku venovala folklóru nie slovenskému, ja som sa venovala medzinárodnému folklóru v tanečnom súbore Petronella, škótskym, írskym, mexickým tancom, americkému cloggingu. A keď som prišla do Anglicka, tak som úplnou náhodou som našla maličký plagátik, kde bola výzva, aby sa ľudia zapojili do slovenského ľudového súboru. Tak som sa tam išla pozrieť a prvé, čo som si povedala, kde bol slovenský folklór celý môj život, pretože to je niečo také nádherné, že mi to hrozne prirastlo k srdcu a teraz

0: Už viac ako 20 rokov sa vlastne venujem aj slovenskému folklóru.
1: Adriana, vás folklór sprevádzal od malička, pretože vy pochádzate z východnej. Keď ste prišli do Londýna, chýbal vám ten slovenský folklór?
2: Ja som mala veľkú prestávku, akože z tej východnej u nás sa vždycky v rodine doma spievalo, tancovalo, starí rodičia ma vždycky viedli, hlavne k spevu. No a keď som prišla do Londýna, tak som mala v podstate celkovo 15-ročnú prestávku. Som pôvodne tancovala vo folklórnom súbore Krivaň z východnej. Nejak náhodou niekde na festivale v Anglicku som náhodou natrafila na slovenský súbor Morena, tak v priebehu roka už som bola v ňom.
1: Takže srdiečko pookrialo. Andrea, dajme takú krátku vizitku vášho folklórneho súboru. Koľko ľudí tancuje v tomto súbore a či sú to iba sami Slováci alebo sú to aj Angličania?
3: Tak momentálne máme približne 25 členov folklórneho súboru. Prevažná väčšina sú Slováci, ale máme aj Čechov a Moravákov a máme aj anglický pár, ktorý s nami tancuje a spieva po slovensky.
1: Prezradím, že to je najstarší pár spomedzi vašich tanečníkov. Čo ich zlákalo slovenskému folklóru?
3: Myslím si, že ich očarila krása toho tanca slovenského. Sú to tanečníci duchom aj telom a oslovili ich slovenský folklór.
1: Ako ste povedali, vašimi členmi sú nielen Slováci, ale aj Moraváci. Slováci pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska. Tak ako sa vyberá tá choreografia? Presadzujú si jednotliví tanečníci tie svoje regióny alebo Moraváci tie moravské regióny?
3: My v podstate robíme všetky choreografie spoločne. Je to taká tímová práca. Niekedy to vzniká na základe toho, odkiaľ ten člen prichádza, že by chcel, aby sme mali choreografiu aj z jeho domova. Niekedy nás inšpirujú krásne kroje na to, aby sme urobili novú choreografiu z nového regiónu.
1: Spomínate tie kroje, musím povedať aj pre našich poslucháčov, že ste naozaj krásne oblečené. Sú to zrejme rôzne regióny, ktoré prezentujete?
0: Áno, máme kroje a teda tance od východu až po západné Slovensko. Šarišské, z Detvy, z Liptova, z Horehronu, z Rejdovej, z Goralu.
1: Akým spôsobom prichádzate týmto krojom? Kupujete ich na Slovensku alebo ste také šikovné, že aj vy si dokážete v meste na Temži už sami ušiť?
0: Sami zatiaľ nie. Zatiaľ je to iba našim zbožným želaním, aby sme si vedeli kostýmy, ale väčšinou na Slovensku. Podľa toho, z ktorej oblasti ten kroj je, tak väčšinou kontaktujeme niekoho, kto je odborníkom na tie kostýmy z tej oblasti.
1: Poďme si povedať niečo o hudbe, pretože váš folklórny súbor má aj hudobnú zložku. Adriana, vy vediete hudobnú zložku folklórneho súboru Morena, tak povedzme, koľko hudobníkov vás je, na akých hudobných nástrojoch hráte?
2: Tak zatiaľ sme štyria, máme dvoje huslí, prvé, druhé, máme harmoniku a máme basu. Keď sme začínali, tak to bolo v podstate, bol záujem, boli sme všetci tanečníci, začínali sme veľmi ťažko, veľmi pomaly, strašne to znelo zo začiatku, no a potom sme našli našich Moravákov a potom sa to trošku rozbehlo. No a zatiaľ hráme prevažne slovenský folklór a tým, že už máme aj nejaké ponuky aj od českých moravských zložiek v Londýne, tak by som chcela rozšíriť nás obzor aj na moravské a české pesničky.
1: Hráte slovenské ľudové piesne, tancujete slovenské ľudové tance. Aký ohlas má slovenský folklór u anglického publika?
3: Slovenský folklór je veľmi populárny vo Veľkej Británii. Angličanom sa veľmi páčia naše kroje a naše temperamentné tance.
1: Vystupujete nielen na slovenských podujatiach, vystupujete v zahraničí, nielen medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí, ale vystupujete aj na rôznych anglických festivaloch a tam je už tá konkurencia značne veľká.
0: No, vystupujeme na mnohých festivaloch, väčšinou na juhu a východe Anglicka. Veľmi nás tam majú radi, pretože fakt ten slovenský folklór vie tak zaujať, ten temperament, tá veselosť, tá hravosť. Fakt sme veľmi obľúbení.
1: Vedia vaši anglickí kolegovia v práci, že sa venujete folklóru?
3: Áno, ja ich pravidelne pozývam na naše festivály, aby sa prišli pozrieť.
0: Áno, aj u nás vedia.
2: Jasné, robíme reklamu všade, kde sa dá.
1: Všade, kde sa dá. No, pri našom mikrofóne Rádia Slovakia International sa stretli z okolností iba členky folklórneho súboru Morena. Samozrejme, máte aj mužov. Vy máte rôzny repertoár, pretože tancujete tance z Detvy, tancujete valaškový tanec, ale mne sa vo vašom podaní veľmi páčil aj ten flaškový tanec z východu, pretože je to výlučne mužský tanec a vy ste ho podali s takou hravosťou, ľahkosťou. Dievčatá, čo znamená pre vás ako Slovenky žijúce vo Veľkej Británii to, že sa venujete slovenskému folklóru?
3: Folklórny súbor Morena je nielen slovenský folklórny súbor, je to aj určitá komunita. Máme niekoľko členov, ktorí s nami netancujú, len s nami cestujú po Anglicku a pomáhajú nám.
2: Tým, že sme v zahraničí a že tá domovina nám trošku viacej chýba, že si vieme ten slovenský folklór trošku viacej oceniť.
0: Keď sú nejaké sviatky, tak oslavujeme spolu. My trávime strašne veľa času spolu, nie len na tých tréningoch a nie len na tých festivaloch, ale aj mimo, pretože sme taká rodina.
1: Morena to nie je len slovenský folklór, ale ako sme počuli, to je veľká slovenská rodina v Londýne. Pôsobia v ňom aj Andrea, Henrieta a Adriana. Prišli do mesta s cieľom naučiť sa anglický jazyk a nabrať pracovné skúsenosti. Anglické prostredie im však učarovalo natoľko, že sa tu rozhodli žiť.
3: Ja som dostala prácu v banke v Londýne, ktorú som prijala. Predpokladala som, že sa tam zdržím rok, ale situácia sa zmenila a ostala som tam žiť navždy.
1: Henrieta, vy pracujete v oblasti zdravotníctva, vo výskumnej oblasti?
0: Ja som tiež prišla iba na krátky čas do Londýna pracovne. Tá pracovná ponuka, ktorú som dostala, sa rozšírila. Pracujem pre biotechnologickú firmu ako Vice President of Technical Operations. Naša firma vyvíja personálne liečivo pre pacientov s rakovinou. Špecializujeme sa väčšinou na rakovinu pľúc a melanómu a pre mňa je to veľmi naplňujúce, pretože mám pocit, že pomáham niekomu predĺžiť život. Táto práca ma zaujala ako absolventku vysokej školy prírodovedeckej v Bratislave, ktorú som navštevovala, potom som postúpila na lekársku fakultu, kde som si robila doktorát a odtiaľ teda som sa dostala do Anglicka.
1: Adriana, vaše korene siahajú do východnej, to sme už spomenuli v predchádzajúcej časti rozhovoru, ale čo vás lákalo do Veľkej Británie?
2: Do Anglicka ma lákalo zlepšenie anglického jazyka, vidieť svet a urobila som si ako prestávku medzi strednou a vysokou školou a nakoniec som tam stretla partnera, som sa vydala, no a dokončila som si vysokú školu, nakoniec som dokončila v Anglicku, vyštudovala som stavebníctvo s odborom rozpočtár a tak som zostala, narodili sa mi dvaja krásni chlapci a tak som teda tam.
1: Všetky tri ste plánovali ísť do Veľkej Británie iba na krátky čas, na skúsia potom sa vrátiť na Slovensko, to znamená, že sa vám tam darí, že sa vám ten život tam páči. Ale aké boli tie začiatky, keď ste prišli do Veľkej Británie? Bolo to také jednoduché, keď si dnes spomenete na tie svoje začiatky?
3: Tak ja som prišla do Veľkej Británie už s rodinou, takže moje začiatky boli trošku jednoduchšie ako možno ostatných tanečníkov, ktorí prišli sami a začínali od začiatku a za to ich stále veľmi obdivujem.
1: Veľa Slovákov po Brexite sa vrátilo na Slovensko alebo o tom uvažovalo. Ako to bolo v vašom prípade? Neuvažovali ste o návrate na Slovensko, o návrate domov do Košíc?
0: Tak to je tak, že srdce nás stále ťahá na Slovensko. Rodina, priateľstva dlhoročné nás stále ťahajú na Slovensko. Avšak ten život je aj o niečom inom a tá práca, keď nás naplňa, a teda mňa veľmi naplňa moja práca a kvôli tej vlastne ostávam v Anglicku.
1: Adriana, vy ste si v Anglicku založili svoju rodinu. Aké majú vaše deti, alebo spomínali ste, že máte dvoch chlapcov, vzťah k našej krajine?
2: Je to veľmi zaujímavé. Chlapcom sa veľmi na Slovensku páči, hlavne naša slovenská strava. Veľmi radi cestujú za rodičmi do východnej, veľmi sa im páčia Tatry, veľmi sa im páčia naše hory.
1: Podedili aj nejaké muzikantské gény?
2: Áno, a môj starší chodí do hudobnej college, hudobná škola a ten mladší chodí ešte do strednej školy, tiež má muzikálne vlohy. Trošku sme začali na husle, teraz chodí na klavír.
1: Tak zdá sa, že Londýn sa stal vašim novým domovom. Máte aj nejaké obľúbené miesto v tomto meste na Temži, kde radi chodívate, keď máte voľný čas a nevenujete sa práve tomu slovenskému folklóru?
0: Jedným z mojich najobľúbenejších miest v Londýne je divadlo, ktoré sa nazýva Sadler's Wells. Tam chodím veľmi často. Je to divadlo, ktoré sa špecializuje väčšinou na tanečné vystúpenia so súborov z celého sveta a je to úžasné.
1: Kde vidíte svoju budúcnosť? Je tá budúcnosť spojená s Londýnom alebo uvažujete aj o návrate na Slovensko?
3: Tak toto je dosť ťažká otázka, pretože ja som taký dosť dobrodružný typ, takže vôbec neviem, kde skončím. Ale momentálne si myslím, že ešte ostanem niekoľko rokov v Londýne.
0: Ja tiež zatiaľ neuvažujem, aby som sa odsťahovala z Londýna niekam inam.
2: No, ja mám ešte rodinu, kým dorastú, tak si myslím, že určite tie korene ešte budú trošku dlhšie v Londýne a potom uvidím, ako sa to všetko vyvinie.
1: Takže všetky tri sa vraciate domov ako na návštevu na Slovensko. Keď sa vraciate na Slovensko, kam najradšej chodívate, okrem toho, že sa stretávate s rodinou?
3: Tak samozrejme, že chodíme domov k rodine a k priateľom. Ja musím za seba povedať, že vždy, keď idem na Slovensko, tak nevychádzam z úžasu, aké je nádherné. Čím dlhšie žijem v zahraničí, tým viac to Slovensko vidím ako krásnu krajinu.
2: No, ja som priamo z východnej, takže priamo z Tatier, takže ja som si v podstate, keď som odišla do Anglicka, neuvedomovala, aká som ja bola strašne rozmaznaná. Tá východná je nádherná pod tými Tatrami, takže ja sa tiež rada vraciam stále domov k rodine a tie výhľady na tie Tatry, akože to je na nezabudnutie.
1: Povedala Andrea Okli z Bratislavy, Henrietta Frajzer z Košíc a Adriana Rawson z Východnej, členky slovenského folklórneho súboru Morena z Londýna.

0: V tejto chvíli prichádza na rad naša pravidelná nedeľná hudobná rubrika a s ňou hra do meša.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Na úvod tu máme skladbu, ktorá u nás uspela ako cover verzia a nebol to jej prvý cover verziový úspech. Prvý dosiahol v roku 1972 chorvátsky spevák Dorde Perušović. Na festivale Split 72 s ňou vyhral a dostal sa až na druhé miesto vtedy juhoslovanskej hitparády. Napísal ju Nenad Vilovič a aranžoval známy Stepan Stipica Kalodžera, ktorý aranžoval aj originál u nás známeho hitu Diridonda. Skladba Disi Bia, kad je grmilo, zaujala aj mimo bývalej Juhoslávie. V Čechách ju v roku 1974 naspievali s rozdielnými textami Iveta Simonová a Pavel Liška a u nás na Slovensku s textom Zora Lauri naspieval v roku 1973 skladbu Dušan Grúň. S názvom Kde si bola, keď tu hrmelo sa stala hitom rokov 70. a doslova zľudovela aj u nás a preto rozhodne patrí aj do nášho výberu slovenských letných pesničiek. Poďme na výlet do hudobnej histórie a zároveň do času, keď opäť v repete bodovala táto skladba od Dušana Grúň.

Putovaní za letnými slovenskými pesničkami rôznych dekád, tu teraz máme skladbu, ktorou takmer 20 rokov pravidelne končil svoje koncerty legendárny slovenský skladateľ a spevák Miroš Birka. Objavila sa na jeho 10. albume, ktorý vyšiel v deň jeho 49. narodenín 21. októbra 2001. Dostal názov Modrý album a bol pre ňoho veľmi zásadný. Tedy sa ním Mekyš Birka vrátil s mladými producentami Honzom Horáčkom a Alešom Zenklom späť do prvej československej hudobnej ligy a zostáva v nej aj po svojom odchode do muzikantského neba pred 5 rokmi 12. novembra 2021. Okrem megahitu Čo bolí, to prebolí sa na albume nachádza aj skvelá, pohodová a absolútne letná skladba Mám rád. Netradičný shuffle rytmus, bicie Davida Kolera a skvelý text s neprekonateľnou hláškou Len tak ležať na Floride, v tom sa vyznám, to mi ide, určite patrí k letu a verím, že vám tú pravú letnú pohodu urobí aj teraz. Mám

Po veselej skladbe od Míra Žbírku prichádza singel z albumu Lukáša Adamca Na lepšie časy, ktorý vyšiel v roku 2021. Pri jeho nahrávaní strávil desiatky hodín v nahrávacom štúdiu a konečnú podobu dostal už v roku 2019. Nápad na skladbu vznikol ešte o niekoľko rokov skôr a priniesol ho Lukášov kamarát a spolupracovník Tommy Okres, ktorý dnes úspešne účinkuje s českou kapelou Činasky. Lukáš k nej napísal refrén a text. Je o tom, že hudba, tanec, rytmus a láska ľudí spájajú a vďaka nim môžu prežívať skutočné a nefalšované emócie. Skladba je dokonale vhodná na každú slovenskú letnú party a má názov Tancuj mi, zaspieva nám ju Lukáš Adamec.

Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemným spoločníkom aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v ktorom nebude chýbať dobrá hudba ani zaujímavé rozprávanie. Zárukou toho je stretnutie s troma Slovenkami žijúcimi v Londýne a zároveň členkami slovenského folklórneho súboru Morena. Hovoriť budú nielen o súbore, ale aj o svojom živote vo Veľkej Británii. A ani dnes nebude chýbať letné vydanie hudobných momentiek. Príjemné počúvanie vám v tejto chvíli želá Ingrid Slaninková.

0: V Londýne pôsobí folklórny súbor Morena. Bol to prvý slovenský folklórny súbor vo Veľkej Británii. Stal sa akýmsi prístavom nielen pre Slovákov, ale aj pre Moravákov a Čechov žijúcich v Londýne. Pôsobia v ňom aj Henrietta Fraser z Košíc, Adriana Rawson z Východnej a Andrea Oakley z Bratislavy. A práve vďaka nej súbor Morena v roku 2001 vznikol.
1: Ja som tancovala na Slovensku, kde som vyrastala v Bratislave v rôznych folklórnych súboroch. A keď som sa presťahovala do Londýna, zistila som, že na anglickej scéne ten slovenský folklór chýba. A chýbalo to samozrejme najviac mne, tak som sa rozhodla, že skúsim sa obhliadnúť a pozrieť, že či tam je viac Slovákov. A mala som obrovské šťastie, našlo sa tam veľmi veľa ľudí, ktorí boli veľmi talentovaní, hudobníci, tanečníci, a tak vznikol folklórny súbor Morena.
0: Vy ste mali veľmi blízky vzťah k folklóru, Henrietta, ako to bolo u vás?
2: Tak ja som sa na Slovensku venovala folklóru nie slovenskému, ja som sa venovala medzinárodnému folklóru v tanečnom súbore Petronella, škótskym, írskym, mexickým tancom, americkému cloggingu. A keď som prišla do Anglicka, tak som úplnou náhodou som našla maličký plagátik, kde bola výzva, aby sa ľudia zapojili do slovenského ľudového súboru. Tak som sa tam išla pozrieť a prvé, čo som si povedala, kde bol slovenský folklór celý môj život, pretože to je niečo také nádherné, že mi to hrozne prirastlo k srdcu a teraz už viac ako 20 rokov sa vlastne venujem aj slovenskému folklóru.
0: Adriana, vás folklór sprevádzal od malička, pretože vy pochádzate z Východnej. Keď ste prišli do Londýna, chýbal vám ten slovenský folklór?
3: Ja som mala veľkú prestávku, akože z tej Východnej u nás sa vždycky v rodine doma spievalo, tancovalo, starí rodičia ma vždycky viedli, hlavne k spevu. No a keď som prišla do Londýna, tak som mala v podstate celkovo 15-ročnú prestávku. Som pôvodne tancovala vo folklórnom súbore Krivaň z Východnej. Nejak náhodou niekde na festivale v Anglicku som náhodou natrafila na slovenský súbor Morena, tak v priebehu roka už som bola v ňom.
0: Takže srdiečko pookrialo. Andrea, dajme takú krátku vizitku vášho folklórneho súboru. Koľko ľudí tancuje v tomto súbore a či sú to iba sami Slováci alebo sú to aj Angličania?
1: Tak momentálne máme približne 25 členov folklórneho súboru. Prevažná väčšina sú Slováci, ale máme aj Čechov a Moravákov a máme aj anglický pár, ktorý s nami tancuje a spieva po slovensky.
0: Prezradím, že to je najstarší pár spomedzi vašich tanečníkov. Čo ich zlákalo slovenskému folklóru?
1: Myslím si, že ich očarila krása toho tanca slovenského. Sú to tanečníci duchom aj telom a oslovili ich slovenský folklór.
0: Ako ste povedali, vašimi členmi sú nielen Slováci, ale aj Moraváci. Slováci pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska. Tak ako sa vyberá tá choreografia? Presadzujú si jednotliví tanečníci tie svoje regióny alebo Moraváci tie moravské regióny?
1: My v podstate robíme všetky choreografie spoločne. Je to taká tímová práca. Niekedy to vzniká na základe toho, odkiaľ ten člen prichádza, že by chcel, aby sme mali choreografiu aj z jeho domova. Niekedy nás inšpirujú krásne kroje na to, aby sme urobili novú choreografiu z nového regiónu.
0: Spomínate tie kroje, musím povedať aj pre našich poslucháčov, že ste naozaj krásne oblečené. Sú to zrejme rôzne regióny, ktoré prezentujete?
2: Áno, máme kroje a teda tance od východu až po západné Slovensko. Šarišské, z Detvy, z Liptova, z Horehronu, z Rejdovej, z Goralu.
0: Akým spôsobom prichádzate týmto krojom? Kupujete ich na Slovensku alebo ste také šikovné, že aj vy si dokážete v meste na Temži už sami ušiť?
2: Sami zatiaľ nie. Zatiaľ je to iba našim zbožným želaním, aby sme si vedeli kostýmy, ale väčšinou na Slovensku. Podľa toho, z ktorej oblasti ten kroj je, tak väčšinou kontaktujeme niekoho, kto je odborníkom na tie kostýmy.

0: vlastnými z tej oblasti.
1: Poďme si povedať niečo o hudbe, pretože váš folklórny súbor má aj hudobnú zložku. Adriana, vy vediete hudobnú zložku folklórneho súboru Morena, tak povedzme, koľko hudobníkov vás je, na akých hudobných nástrojoch hráte?
2: Tak zatiaľ sme štyria, máme dvoje huslí, prvé, druhé, máme harmoniku a máme basu. Keď sme začínali, tak to bolo v podstate, bol záujem, boli sme všetci tanečníci, začínali sme veľmi ťažko, veľmi pomaly, strašne to znelo zo začiatku, no a potom sme našli našich moravákov a potom sa to trošku rozbehlo. No a zatiaľ hráme prevažne slovenský folklór a tým, že už máme aj nejaké ponuky aj od českých moravských zložiek v Londýne, tak by som chcela rozšíriť nás obzor aj na moravské a české pesničky.
1: Hráte slovenské ľudové piesne, tancujete slovenské ľudové tance. Aký ohlas má slovenský folklór u anglického publika?
3: Slovenský folklór je veľmi populárny vo Veľkej Británii. Angličanom sa veľmi páčia naše kroje a naše temperamentné tance.
1: Vystupujete nielen na slovenských podujatiach, vystupujete v zahraničí, nielen medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí, ale vystupujete aj na rôznych anglických festivaloch a tam je už tá konkurencia značne veľká.
0: No, vystupujeme na mnohých festivaloch, väčšinou na juhu a východe Anglicka. Veľmi nás tam majú radi, pretože fakt ten slovenský folklór vie tak zaujať, ten temperament, tá veselosť, tá hravosť. Fakt sme veľmi obľúbení.
1: Vedia vaši anglickí kolegovia v práci, že sa venujete folklóru?
3: Áno, ja ich pravidelne pozývam na naše festivály, aby sa prišli pozrieť.
0: Áno, aj u nás vedia.
2: Jasné, robíme reklamu všade, kde sa dá.
1: Všade, kde sa dá. No, pri našom mikrofóne Rádia Slovakia Internacionál sa stretli do okolnosti iba členky folklórneho súboru Morena. Samozrejme, máte aj mužov. Vy máte rôzny repertoár, pretože tancujete tance z detvy, tancujete valaškový tanec, ale mne sa vo vašom podaní veľmi páčil aj ten flaškový tanec z východu, pretože je to výlučne mužský tanec a vy ste ho podali s takou hravosťou, ľahkosťou. Dievčatá, čo znamená pre vás ako Slovenky žijúce vo Veľkej Británii to, že sa venujete slovenskému folklóru?
3: Folklórny súbor Morena je nielen slovenský folklórny súbor, je to aj určitá komunita. Máme niekoľko členov, ktorí s nami netancujú, len s nami cestujú po Anglicku a pomáhajú nám.
2: Tým, že sme v zahraničí a že tá domovina nám trošku viacej chýba, že si vieme ten slovenský folklór trošku viacej oceniť.
0: Keď sú nejaké sviatky, tak oslavujeme spolu. My trávime strašne veľa času spolu, nie len na tých tréningoch a nie len na tých festivaloch, ale aj mimo, pretože sme taká rodina.
1: Súbor Morena to nie je len slovenský folklór, ale ako sme počuli, to je veľká slovenská rodina v Londýne. Pôsobia v ňom aj Andrea, Henrieta a Adriana. Prišli do mesta s cieľom naučiť sa anglický jazyk a nabrať pracovné skúsenosti. Anglické prostredie im však učarovalo natoľko, že sa tu rozhodli žiť.
3: Ja som dostala prácu v banke v Londýne, ktorú som prijala. Predpokladala som, že sa tam zdržím rok, ale situácia sa zmenila a ostala som tam žiť navždy.
1: Henrieta, vy pracujete v oblasti zdravotníctva, vo výskumnej oblasti?
0: Ja som tiež prišla iba na krátky čas do Londýna pracovne. Tá pracovná ponuka, ktorú som dostala, sa rozšírila. Pracujem pre biotechnologickú firmu ako Vice President of Technical Operations. Naša firma vyvíja personálne liečivo pre pacientov s rakovinou. Špecializujeme sa väčšinou na rakovinu pľúc a melanómu a pre mňa je to veľmi naplňujúce, pretože mám pocit, že pomáham niekomu predĺžiť život. Táto práca ma zaujala ako absolventku Vysokej školy prírodovedeckej v Bratislave, ktorú som navštevovala, potom som postúpila na lekársku fakultu, kde som si robila doktorát a odtiaľ teda som sa dostala do Anglicka.
1: Adriana, vaše korene siahajú do východnej, to sme už spomenuli v predchádzajúcej časti rozhovoru, ale čo vás lákalo do Veľkej Británie?
2: Do Anglicka ma lákalo zlepšenie anglického jazyka, vidieť svet a urobila som si ako prestávku medzi strednou a vysokou školou a nakoniec som tam stretla partnera, som sa vydala, no a dokončila som si vysokú školu, nakoniec som dokončila v Anglicku, vyštudovala som stavebníctvo s odborom rozpočtár a tak som zostala, narodili sa mi dvaja krásni chlapci a tak som teda tam.
1: Všetky tri ste plánovali ísť do Veľkej Británie iba na krátky čas, na skúsia potom sa vrátiť na Slovensko, to znamená, že sa vám tam darí, že sa vám ten život tam páči. Ale aké boli tie začiatky, keď ste prišli do Veľkej Británie? Bolo to také jednoduché, keď si dnes spomeniete na tie svoje začiatky?
3: Tak ja som prišla do Veľkej Británie už s rodinou, takže moje začiatky boli trošku jednoduchšie ako možno ostatných tanečníkov, ktorí prišli sami a začínali od začiatku a za to ich stále veľmi obdivujem.
1: Veľa Slovákov po Brexite sa vrátilo na Slovensko alebo o tom uvažovalo. Ako to bolo vo vašom prípade? Neuvažovali ste o návrate na Slovensko, o návrate domov do Košíc?
0: Tak to je tak, že srdce nás stále ťahá na Slovensko. Rodina, priateľstva dlhoročné nás stále ťahajú na Slovensko. Avšak ten život je aj o niečom inom a tá práca, keď nás naplňa, a teda mňa veľmi naplňa moja práca a kvôli tej vlastne ostávam v Anglicku.
1: Adriana, vy ste si v Anglicku založili svoju rodinu. Aké majú vaše deti, alebo spomínali ste, že máte dvoch chlapcov, vzťah k našej krajine?
2: Je to veľmi zaujímavé. Chlapcom sa veľmi na Slovensku páči, hlavne naša slovenská strava. Veľmi radi cestujú za rodičmi do východnej, veľmi sa im páčia Tatry, veľmi sa im páčia naše hory.
1: Podedili aj nejaké muzikantské gény?
2: Áno, a môj starší chodí do hudobnej college, hudobná škola, a ten mladší chodí ešte do strednej školy, tiež má muzikálne vlohy. Trošku sme začali na husle, teraz chodí na klavír.
1: Tak zdá sa, že Londýn sa stal vašim novým domovom. Máte aj nejaké obľúbené miesto v tomto meste na Temži, kde radi chodievate, keď máte voľný čas a nevenujete sa práve tomu slovenskému folklóru?
0: Jedným z mojich najobľúbenejších miest v Londýne je divadlo, ktoré sa nazýva Sadler's Wells. Tam chodím veľmi často. Je to divadlo, ktoré sa špecializuje väčšinou na tanečné vystúpenia so súborov z celého sveta a je to úžasné.
1: Kde vidíte svoju budúcnosť? Je tá budúcnosť spojená s Londýnom alebo uvažujete aj o návrate na Slovensko?
3: Tak toto je dosť ťažká otázka, pretože ja som taký dosť dobrodružný typ, takže vôbec neviem, kde skončím. Ale momentálne si myslím, že ešte ostanem niekoľko rokov v Londýne.
0: Ja tiež zatiaľ neuvažujem, aby som sa odsťahovala z Londýna niekam inam.
2: No, ja mám ešte rodinu, kým dorastú, tak si myslím, že určite tie korene ešte budú trošku dlhšie v Londýne a potom uvidím, ako sa to všetko vyvinie.
1: Takže všetky tri sa vraciate domov ako na návštevu na Slovensko. Keď sa vraciate na Slovensko, kam najradšej chodievate, okrem toho, že sa stretávate s rodinou?
3: Tak samozrejme, že chodíme domov k rodine a k priateľom. Ja musím za seba povedať, že vždy, keď idem na Slovensko, tak nevychádzam z úžasu, aké je nádherné. Čím dlhšie žijem v zahraničí, tým viac to Slovensko vidím ako krásnu krajinu.
2: No, ja som priamo z východnej, takže priamo z Tatier, takže ja som si v podstate, keď som odišla do Anglicka, neuvedomovala, aká som ja bola strašne rozmaznaná. Tá východná je nádherná pod tými Tatrami, takže ja sa tiež rada vraciam stále domov k rodine a tie výhľady na tie Tatry, akože to je na nezabudnutie.
1: Povedala Andrea Okli z Bratislavy, Henrieta Frajzer z Košíc a Adriana Rawson z Východnej, členky slovenského folklórneho súboru Morena z Londýna.

0: V tejto chvíli prichádza na rad naša pravidelná nedeľná hudobná rubrika a s ňou hra do meša.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Na úvod tu máme skladbu, ktorá u nás uspela ako cover verzia a nebol to jej prvý cover verziový úspech. Prvý dosiahol v roku 1972 chorvátsky spevák Dorde Perušović. Na festivale Split 72 s ňou vyhral a dostal sa až na druhé miesto vtedy juhoslovanskej hitparády. Napísal ju Nenad Vilovič a aranžoval známy Stepan Stipica Kalodžera, ktorý aranžoval aj originál u nás známeho hitu Diridonda. Skladba Disi Bia, kad je grmilo, zaujala aj mimo bývalej Juhoslávie. V Čechách ju v roku 1974 naspievali s rozdielnymi textami Iveta Simonová a Pavel Liška a u nás na Slovensku s textom Zora Lauri naspieval v roku 1973 skladbu Dušan Grúň. S názvom Kde si bola, keď tu hrmelo sa stala hitom rokov 70. a doslova zľudovela aj u nás a preto rozhodne patrí aj do nášho výberu slovenských letných pesničiek. Poďme na výlet do hudobnej histórie a zároveň do času, keď opäť v repete bodovala táto skladba od Dušana Grúň.

Putovaní za letnými slovenskými pesničkami rôznych dekád. Tu teraz máme skladbu, ktorou takmer 20 rokov pravidelne končil svoje koncerty legendárny slovenský skladateľ a spevák Miroš Birka. Objavila sa na jeho 10. albume, ktorý vyšiel v deň jeho 49. narodenín 21. októbra 2001. Dostal názov Modrý album a bol pre ňoho veľmi zásadný. Tedy sa ním Mekyš Birka vrátil s mladými producentami Honzom Horáčkom a Alešom Zenklom späť do prvej československej hudobnej ligy a zostáva v nej aj po svojom odchode do muzikantského neba pred 5 rokmi 12. novembra 2021. Okrem megahitu Čo bolí, to prebolí sa na albume nachádza aj skvelá, pohodová a absolútne letná skladba Mám rád. Netradičný shuffle rytmus, bicie Davida Kolera a skvelý text s neprekonateľnou hláškou Len tak ležať na Floride, v tom sa vyznám, to mi ide, určite patrí k letu a verím, že vám tú pravú letnú pohodu urobí aj teraz. Mám

Po veselej skladbe od Mira Žbirku prichádza singel z albumu Lukáša Adamca Na lepšie časy, ktorý vyšiel v roku 2021. Pri jeho nahrávaní strávil desiatky hodín v nahrávacom štúdiu a konečnú podobu dostal už v roku 2019. Nápad na skladbu vznikol ešte o niekoľko rokov skôr a priniesol ho Lukášov kamarát a spolupracovník Tommy Okres, ktorý dnes úspešne účinkuje s českou kapelou Činasky. Lukáš k nej napísal refrén a text. Je o tom, že hudba, tanec, rytmus a láska ľudí spájajú a vďaka nim môžu prežívať skutočné a nefalšované emócie. Skladba je dokonale vhodná na každú slovenskú letnú party a má názov Tancuj mi, zaspieva nám ju Lukáš Adamec.

Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemným spoločníkom aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v ktorom nebude chýbať dobrá hudba ani zaujímavé rozprávanie. Zárukou toho je stretnutie s troma Slovenkami žijúcimi v Londýne a zároveň členkami slovenského folklórneho súboru Morena. Hovoriť budú nielen o súbore, ale aj o svojom živote vo Veľkej Británii. A ani dnes nebude chýbať letné vydanie hudobných momentiek. Príjemné počúvanie vám v tejto chvíli želá Ingrid Slaninková.

0: veľmi veľa ľudí, ktorí boli veľmi talentovaní hudobníci, tanečníci, a tak vznikol folklórny súbor Morena.
1: Vy ste mali veľmi blízky vzťah k folklóru, Henrieta, ako to bolo u vás?
2: Tak ja som sa na Slovensku venovala folklóru nie slovenskému, ja som sa venovala medzinárodnému folklóru v tanečnom súbore Petronella, škótskym, írskym, mexickým tancom, americkému cloggingu. A keď som prišla do Anglicka, tak som úplnou náhodou som našla maličký plagátik, kde bola výzva, aby sa ľudia zapojili do slovenského ľudového súboru. Tak som sa tam išla pozrieť a prvé, čo som si povedala, kde bol slovenský folklór celý môj život, pretože to je niečo také nádherné, že mi to hrozne prirastlo k srdcu a teraz už viac ako 20 rokov sa vlastne venujem aj slovenskému folklóru.
1: Adriana, vás folklór sprevádzal od malička, pretože vy pochádzate z východnej. Keď ste prišli do Londýna, chýbal vám ten slovenský folklór?
3: Ja som mala veľkú prestávku, akože z tej východnej, ona sa vždycky v rodine doma spievalo, tancovalo, starí rodičia ma vždycky viedli, hlavne k spevu. No a keď som prišla do Londýna, tak som mala v podstate celkovo 15-ročnú prestávku. Som pôvodne tancovala vo folklórnom súbore Krivaň z východnej. Nejak náhodou niekde na festivale v Anglicku som náhodou natrafila na slovenský súbor Morena, tak v priebehu roka už som bola v ňom.
1: Takže srdiečko pookrialo. Andrea, dajme takú krátku vizitku vášho folklórneho súboru. Koľko ľudí tancuje v tomto súbore a či sú to iba sami Slováci alebo sú to aj Angličania?
0: Tak momentálne máme približne 25 členov folklórneho súboru. Prevažná väčšina sú Slováci, ale máme aj Čechov a Moravákov a máme aj anglický pár, ktorý s nami tancuje a spieva po slovensky.
1: Prezradím, že to je najstarší pár spomedzi vašich tanečníkov. Čo ich zlákalo slovenskému folklóru?
0: Myslím si, že ich očarila krása toho tanca slovenského. Sú to tanečníci duchom aj telom a oslovili ich slovenský folklór.
1: Ako ste povedali, vašimi členmi sú nielen Slováci, ale aj Moraváci. Slováci pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska. Tak ako sa vyberá tá choreografia? Presadzujú si jednotliví tanečníci tie svoje regióny alebo Moraváci tie moravské regióny?
0: My v podstate robíme všetky choreografie spoločne. Je to taká tímová práca. Niekedy to vzniká na základe toho, odkiaľ ten člen prichádza, že by chcel, aby sme mali choreografiu aj z jeho domova. Niekedy nás inšpirujú krásne kroje na to, aby sme urobili novú choreografiu z nového regiónu.
1: Spomínate tie kroje, musím povedať aj pre našich poslucháčov, že ste naozaj krásne oblečené. Sú to zrejme rôzne regióny, ktoré prezentujete?
2: Áno, máme kroje a teda tance od východu až po západné Slovensko. Šarišské, z Detvy, z Liptova, z Horehronu, z Rejdovej, z Goralu.
1: Akým spôsobom prichádzate týmto krojom? Kupujete ich na Slovensku alebo ste také šikovné, že aj vy si dokážete v meste na Temži už sami ušiť?
2: Sami zatiaľ nie. Zatiaľ je to iba našim zbožným želaním, aby sme si vedeli kostýmy, ale väčšinou na Slovensku. Podľa toho, z ktorej oblasti ten kroj je, tak väčšinou kontaktujeme niekoho, kto je odborníkom na tie kostýmy z tej oblasti.
1: Poďme si povedať niečo o hudbe, pretože váš folklórny súbor má aj hudobnú zložku. Adriana, vy vediete hudobnú zložku folklórneho súboru Morena, tak povedzme, koľko hudobníkov vás je, na akých hudobných nástrojoch hráte?
3: Tak zatiaľ sme štyria, máme dvoje huslí, prvé, druhé, máme harmoniku a máme basu. Keď sme začínali, tak to bolo v podstate, bol záujem, boli sme všetci tanečníci, začínali sme veľmi ťažko, veľmi pomaly, strašne to znelo zo začiatku, no a potom sme našli našich Moravákov a potom sa to trošku rozbehlo. No a zatiaľ hráme prevažne slovenský folklór a tým, že už máme aj nejaké ponuky aj od českých moravských zložiek v Londýne, tak by som chcela rozšíriť nás obzor aj na moravské a české pesničky.
1: Hráte slovenské ľudové piesne, tancujete slovenské ľudové tance. Aký ohlas má slovenský folklór u anglického publika?
0: Slovenský folklór je veľmi populárny vo Veľkej Británii. Angličanom sa veľmi páčia naše kroje a naše temperamentné tance.
1: Vystupujete nielen na slovenských podujatiach, vystupujete v zahraničí, nielen medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí, ale vystupujete aj na rôznych anglických festivaloch a tam je už tá konkurencia značne veľká.
2: No, vystupujeme na mnohých festivaloch, väčšinou na juhu a východe Anglicka. Veľmi nás tam majú radi, pretože fakt ten slovenský folklór vie tak zaujať, ten temperament, tá veselosť, tá hravosť. Fakt sme veľmi obľúbení.
1: Vedia vaši anglickí kolegovia v práci, že sa venujete folklóru?
0: Áno, ja ich pravidelne pozývam na naše festivály, aby sa prišli pozrieť.
2: Áno, aj u nás vedia.
3: Jasné, robíme reklamu všade, kde sa dá.
1: Všade, kde sa dá. No, pri našom mikrofóne Rádia Slovakia International sa stretli z okolností iba členky folklórneho súboru Morena.

0: samozrejme máte aj mužov. Vy máte rôzny repertoár, pretože tancujete tance z detvy, tancujete valaškový tanec, ale mne sa vo vašom podaní veľmi páčil aj ten flaškový tanec z východu, pretože je to výlučne mužský tanec a vy ste ho podali s takou hravosťou, ľahkosťou. Dievčatá, čo znamená pre vás ako Slovenky žijúce vo Veľkej Británii to, že sa venujete slovenskému folklóru?
1: Folklórny súbor Morena je nielen slovenský folklórny súbor, je to aj určitá komunita. Máme niekoľko členov, ktorí s nami netancujú, len s nami cestujú po Anglicku a pomáhajú nám.
2: Tým, že sme v zahraničí a že tá domovina nám trošku viacej chýba, že si vieme ten slovenský folklór trošku viacej oceniť.
3: Keď sú nejaké sviatky, tak oslavujeme spolu. My trávime strašne veľa času spolu, nie len na tých tréningoch a nie len na tých festivaloch, ale aj mimo, pretože sme taká rodina.
0: Morena to nie je len slovenský folklór, ale ako sme počuli, to je veľká slovenská rodina v Londýne. Pôsobia v ňom aj Andrea, Henrieta a Adriana. Prišli do mesta s cieľom naučiť sa anglický jazyk a nabrať pracovné skúsenosti. Anglické prostredie im však učarovalo natoľko, že sa tu rozhodli žiť.
1: Ja som dostala prácu v banke v Londýne, ktorú som prijala. Predpokladala som, že sa tam zdržím rok, ale situácia sa zmenila a ostala som tam žiť navždy.
0: Henrieta, vy pracujete v oblasti zdravotníctva, vo výskumnej oblasti?
3: Ja som tiež prišla iba na krátky čas do Londýna pracovne. Tá pracovná ponuka, ktorú som dostala, sa rozšírila. Pracujem pre biotechnologickú firmu ako Vice President of Technical Operations. Naša firma vyvíja personálne liečivo pre pacientov s rakovinou. Specializujeme sa väčšinou na rakovinu pľúc a melanómu a pre mňa je to veľmi naplňujúce, pretože mám pocit, že pomáham niekomu predĺžiť život. Táto práca ma zaujala ako absolventku vysokej školy prírodovedeckej v Bratislave, ktorú som navštevovala, potom som postúpila na lekársku fakultu, kde som si robila doktorát a odtiaľ teda som sa dostala do Anglicka.
0: Adriana, vaše korene siahajú do východnej, to sme už spomenuli v predchádzajúcej časti rozhovoru, ale čo vás lákalo do Veľkej Británie?
2: Do Anglicka ma lákalo zlepšenie anglického jazyka, vidieť svet a urobila som si ako prestávku medzi strednou a vysokou školou a nakoniec som tam stretla partnera, som sa vydala, no a dokončila som si vysokú školu, nakoniec som dokončila v Anglicku, vyštudovala som stavebníctvo s odborom rozpočtár a tak som zostala, narodili sa mi dvaja krásni chlapci a tak som teda tam.
0: Všetky tri ste plánovali ísť do Veľkej Británie iba na krátky čas, na skúsi a potom sa vrátiť na Slovensko. To znamená, že sa vám tam darí, že sa vám ten život tam páči. Ale aké boli tie začiatky, keď ste prišli do Veľkej Británie? Bolo to také jednoduché, keď si dnes spomeniete na tie svoje začiatky?
1: Tak ja som prišla do Veľkej Británie už s rodinou, takže moje začiatky boli trošku jednoduchšie ako možno ostatných tanečníkov, ktorí prišli sami a začínali od začiatku a za to ich stále veľmi obdivujem.
0: Veľa Slovákov po Brexite sa vrátilo na Slovensko alebo o tom uvažovalo. Ako to bolo v vašom prípade? Neuvažovali ste o návrate na Slovensko, o návrate domov do Košíc?
3: Tak to je tak, že srdce nás stále ťahá na Slovensko. Rodina, priateľstva dlhoročné nás stále ťahajú na Slovensko. Avšak ten život je aj o niečom inom a tá práca, keď nás naplňa, a teda mňa veľmi naplňa moja práca a kvôli tej vlastne ostávam v Anglicku.
0: Adriana, vy ste si v Anglicku založili svoju rodinu. Aké majú vaše deti, alebo spomínali ste, že máte dvoch chlapcov, vzťah k našej krajine?
2: Je to veľmi zaujímavé. Chlapcom sa veľmi na Slovensku páči, hlavne naša slovenská strava. Veľmi radi cestujú za rodičmi do východnej, veľmi sa im páčia Tatry, veľmi sa im páčia naše hory.
0: Podedili aj nejaké muzikantské gény?
2: Áno, a môj starší chodí do hudobnej college, hudobná škola a ten mladší chodí ešte do strednej školy, tiež má muzikálne vlohy. Trošku sme začali na husle, teraz chodí na klavír.
0: Tak zdá sa, že Londýn sa stal vašim novým domovom. Máte aj nejaké obľúbené miesto v tomto meste na Temži, kde radi chodívate, keď máte voľný čas a nevenujete sa práve tomu slovenskému folklóru?
3: Jedným z mojich najobľúbenejších miest v Londýne je divadlo, ktoré sa nazýva Sadler's Wells. Tam chodím veľmi často. Je to divadlo, ktoré sa špecializuje väčšinou na tanečné vystúpenia so súborov z celého sveta. A je to úžasné.
0: Kde vidíte svoju budúcnosť? Je tá budúcnosť spojená s Londýnom alebo uvažujete aj o návrate na Slovensko?
1: Tak toto je dosť ťažká otázka, pretože Ja som taký dosť dobrodružný typ, takže vôbec neviem, kde skončím, ale momentálne si myslím, že ešte ostanem niekoľko rokov v Londýne.
3: Ja tiež zatiaľ neuvažujem, aby som sa odsťahovala z Londýna niekam inam.
2: No, ja mám ešte rodinu, kým dorastú, tak si myslím, že určite tie korene ešte budú trošku dlhšie v Londýne a potom uvidím, ako sa to všetko vyvinie.
0: Takže všetky tri sa vraciate domov ako na návštevu na Slovensko. Keď sa vraciate na Slovensko, kam najradšej chodívate, okrem toho, že sa stretávate s rodinou?
1: Tak samozrejme, že chodíme domov k rodine a k priateľom. Ja musím za seba povedať, že vždy, keď idem na Slovensko, tak nevychádzam z úžasu, aké je nádherné. Čím dlhšie žijem v zahraničí, tým viac to Slovensko vidím ako krásnu krajinu.
2: No, ja som priamo z východnej, takže priamo z Tatier, takže ja som si v podstate, keď som odišla do Anglicka, neuvedomovala, aká som ja bola strašne rozmaznaná. Tá východná je nádherná pod tými Tatrami, takže ja sa tiež rada vraciam stále domov k rodine a tie výhľady na tie Tatry, akože to je na nezabudnutie.
0: Povedala Andrea Okli z Bratislavy, Henrietta Frajzer z Košíc a Adriana Rawson z Východnej, členky slovenského folklórneho súboru Morena z Londýna.

0: tejto chvíli prichádza na rad naša pravidelná nedeľná hudobná rubrika a s ňou Rado Meša.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní Hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Na úvod tu máme skladbu, ktorá u nás uspela ako cover verzia a nebol to jej prvý cover verziový úspech. Prvý dosiahol v roku 1972 chorvátsky spevák Dorde Perušović. Na festivale Split 72 s ňou vyhral a dostal sa s ňou až na druhé miesto vtedy juhoslovanskej hitparády. Napísal ju Nenad Vilovič a aranžoval známy Stepan Stipica Kalodžera, ktorý aranžoval aj originál u nás známeho hitu Diridonda. Skladba Disi Bia, kad je grmilo, zaujala aj mimo bývalej Juhoslávie. V Čechách ju v roku 1974 naspievali s rozdielnymi textami Iveta Simonová a Pavel Liška a u nás na Slovensku s textom Zora Laurinová naspieval v roku 1973 skladbu Dušan Grúň. S názvom Kde si bola, keď tu hrmelo sa stala hitom rokov 70. a doslova zľudovela aj u nás a preto rozhodne patrí aj do nášho výberu slovenských letných pesničiek. Poďme na výlet do hudobnej histórie a zároveň do času, keď opäť v repete bodovala táto skladba od Dušana Grúň.

Putovaní za letnými slovenskými pesničkami rôznych dekád tu teraz máme skladbu, ktorou takmer 20 rokov pravidelne končil svoje koncerty legendárny slovenský skladateľ a spevák Miroš Birka. Objavila sa na jeho 10. albume, ktorý vyšiel v deň jeho 49. narodenín 21. októbra 2001. Dostal názov Modrý album a bol pre ňoho veľmi zásadný. Tedy sa ním Mekyš Birka vrátil s mladými producentami Honzom Horáčkom a Alešom Zenklom späť do prvej československej hudobnej ligy a zostáva v nej aj po svojom odchode do muzikantského neba pred 5 rokmi 12. novembra 2021. Okrem megahitu Čo bolí, to prebolí sa na albume nachádza aj skvelá, pohodová a absolútne letná skladba Mám rád. Netradičný shuffle rytmus, bicie Davida Kolera a skvelý text s neprekonateľnou hláškou Len tak ležať na Floride, v tom sa vyznám, to mi ide, určite patrí k letu a verím, že vám tú pravú letnú pohodu urobí aj teraz.

Po veselej skladbe od Mira Žbirku prichádza singel z albumu Lukáša Adamca Na lepšie časy, ktorý vyšiel v roku 2021. Pri jeho nahrávaní strávil desiatky hodín v nahrávacom štúdiu a konečnú podobu dostal už v roku 2019. Nápad na skladbu vznikol ešte o niekoľko rokov skôr a priniesol ho Lukášov kamarát a spolupracovník Tommy Okres, ktorý dnes úspešne účinkuje s českou kapelou Činasky. Lukáš k nej napísal refrén a text. Je o tom, že hudba, tanec, rytmus a láska ľudí spájajú a vďaka nim môžu prežívať skutočné a nefalšované emócie. Skladba je dokonale vhodná na každú slovenskú letnú párty a má názov Tancuj mi, zaspieva nám ju Lukáš Adamec.

Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemným spoločníkom aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v ktorom nebude chýbať dobrá hudba ani zaujímavé rozprávanie. Zárukou toho je stretnutie s troma Slovenkami žijúcimi v Londýne a zároveň členkami slovenského folklórneho súboru Morena. Hovoriť budú nielen o súbore, ale o svojom živote vo Veľkej Británii. A ani dnes nebude chýbať letné vydanie hudobných momentiek. Príjemné počúvanie vám v tejto chvíli želá Ingrid Slaninková.

0: V Londýne pôsobí folklórny súbor Morena. Bol to prvý slovenský folklórny súbor vo Veľkej Británii. Stal sa akýmsi prístavom nielen pre Slovákov, ale aj pre Moravákov a Čechov žijúcich v Londýne. Pôsobia v ňom aj Henrietta Fraser z Košíc, Adriana Rawson z Východnej a Andrea Oakley z Bratislavy. A práve vďaka nej súbor Morena v roku 2001 vznikol.
1: Ja som tancovala na Slovensku, kde som vyrastala v Bratislave v rôznych folklórnych súboroch. A keď som sa presťahovala do Londýna, zistila som, že na anglickej scéne ten slovenský folklór chýba. A chýbalo to samozrejme najviac mne, tak som sa rozhodla, že skúsim sa obhliadnúť a pozrieť, že či tam je viac Slovákov. A mala som obrovské šťastie, našlo sa tam veľmi veľa ľudí, ktorí boli veľmi talentovaní, hudobníci, tanečníci, a tak vznikol folklórny súbor Morena.
0: Vy ste mali veľmi blízky vzťah k folklóru, Henrietta, ako to bolo u vás?
2: Tak ja som sa na Slovensku venovala folklóru nie slovenskému, ja som sa venovala medzinárodnému folklóru v tanečnom súbore Petronella, škótskym, írskym, mexickým tancom, americkému cloggingu. A keď som prišla do Anglicka, tak som úplnou náhodou som našla maličký plagátik, kde bola výzva, aby sa ľudia zapojili do slovenského ľudového súboru. Tak som sa tam išla pozrieť a prvé, čo som si povedala, kde bol slovenský folklór celý môj život, pretože to je niečo také nádherné, že mi to hrozne prirastlo k srdcu a teraz už viac ako 20 rokov sa vlastne venujem aj slovenskému folklóru.
0: Adriana, vás folklór sprevádza od malička, pretože vy pochádzate z Východnej. Keď ste prišli do Londýna, chýbal vám ten slovenský folklór?
3: Ja som mala veľkú prestávku, akože z tej Východnej, ona sa vždycky v rodine doma spievalo, tancovalo, starí rodičia ma vždycky viedli, hlavne k spevu. No a keď som prišla do Londýna, tak som mala v podstate celkovo 15-ročnú prestávku. Som pôvodne tancovala vo folklórnom súbore Krivaň z Východnej. Nejak náhodou niekde na festivale v Anglicku som

0: tanečníci duchom aj telom a oslovili ich slovenský folklór.
1: Ako ste povedali, vašimi členmi sú nielen Slováci, ale aj Moraváci. Slováci pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska. Tak ako sa vyberá tá choreografia? Presadzujú si jednotliví tanečníci tie svoje regióny alebo Moraváci tie moravské regióny?
0: My v podstate robíme všetky choreografie spoločne. Je to taká tímová práca. Niekedy to vzniká na základe toho, odkiaľ ten člen prichádza, že by chcel, aby sme mali choreografiu aj z jeho domova. Niekedy nás inšpirujú krásne kroje na to, aby sme urobili novú choreografiu z nového regiónu.
1: Spomínate tie kroje, musím povedať aj pre našich poslucháčov, že ste naozaj krásne oblečené. Sú to zrejme rôzne regióny, ktoré prezentujete?
2: Áno, máme kroje a teda tance od východu až po západné Slovensko. Šarišské, z Detvy, z Liptova, z Horehronu, z Rejdovej, z Goralu.
1: Akým spôsobom prichádzate týmto krojom? Kupujete ich na Slovensku alebo ste také šikovné, že aj vy si dokážete v meste na Temži už sami ušiť?
2: Sami zatiaľ nie. Zatiaľ je to iba našim zbožným želaním, aby sme si vedeli kostýmy, ale väčšinou na Slovensku. Podľa toho, z ktorej oblasti ten kroj je, tak väčšinou kontaktujeme niekoho, kto je odborníkom na tie kostýmy z tej oblasti.
1: Poďme si povedať niečo o hudbe, pretože váš folklórny súbor má aj hudobnú zložku. Adriana, vy vediete hudobnú zložku folklórneho súboru Morena, tak povedzme, koľko hudobníkov vás je, na akých hudobných nástrojoch hráte?
3: Tak zatiaľ sme štyria, máme dvoje huslí, prvé, druhé, máme harmoniku a máme basu. Keď sme začínali, tak to bolo v podstate, bol záujem, boli sme všetci tanečníci, začínali sme veľmi ťažko, veľmi pomaly, strašne to znelo za začiatku, no a potom sme našli našich Moravákov a potom sa to trošku rozbehlo. No a zatiaľ hráme prevažne slovenský folklór a tým, že už máme aj nejaké ponuky aj od českých moravských zložiek v Londýne, tak by som chcela rozšíriť nás obzor aj na moravské a české pesničky.
1: Hráte slovenské ľudové piesne, tancujete slovenské ľudové tance. Aký ohlas má slovenský folklór u anglického publika?
0: Slovenský folklór je veľmi populárny vo Veľkej Británii. Angličanom sa veľmi páčia naše kroje a naše temperamentné tance.
1: Vystupujete nielen na slovenských podujatiach, vystupujete v zahraničí, nielen medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí, ale vystupujete aj na rôznych anglických festivaloch a tam je už tá konkurencia značne veľká.
2: No, vystupujeme na mnohých festivaloch, väčšinou na juhu a východe Anglicka. Veľmi nás tam majú radi, pretože fakt ten slovenský folklór vie tak zaujať, ten temperament, tá veselosť, tá hravosť. Fakt sme veľmi obľúbení.
1: Vedia vaši anglickí kolegovia v práci, že sa venujete folklóru?
0: Áno, ja ich pravidelne pozývam na naše festivály, aby sa prišli pozrieť.
2: Áno, aj u nás vedia.
3: Jasné, robíme reklamu všade, kde sa dá.
1: Všade, kde sa dá. No, pri našom mikrofóne Rádia Slovakia Internacionál sa stretli z okolností iba členky folklórneho súboru Morena. Samozrejme, máte aj mužov. Vy máte rôzny repertoár, pretože tancujete tance z Detvy, tancujete valaškový tanec, ale mne sa vo vašom podaní veľmi páčil aj ten flaškový tanec z východu, pretože je to výlučne mužský tanec a vy ste ho podali s takou hravosťou, ľahkosťou. Dievčatá, čo znamená pre vás ako Slovenky žijúce vo Veľkej Británii to, že sa venujete slovenskému folklóru?
0: Folklórny súbor Morena je nielen slovenský folklórny súbor, je to aj určitá komunita. Máme niekoľko členov, ktorí s nami netancujú, len s nami cestujú po Anglicku a pomáhajú nám.
3: Tým, že sme v zahraničí a že tá domovina nám trošku viacej chýba, že si vieme ten slovenský folklór trošku viacej oceniť.
2: Keď sú nejaké sviatky, tak oslavujeme spolu. My trávime strašne veľa času spolu, nielen na tých tréningoch a nie len na tých festivaloch, ale aj mimo, pretože sme taká rodina.
1: Súbor Morena to nie je len slovenský folklór, ale ako sme počuli, to je veľká slovenská rodina v Londýne. Pôsobia v ňom aj Andrea, Henrieta a Adriana. Prišli do mesta s cieľom naučiť sa anglický jazyk a nabrať pracovné skúsenosti. Anglické prostredie im však učarovalo natoľko, že sa tu rozhodli žiť.
0: Ja som dostala prácu v banke v Londýne, ktorú som prijala. Predpokladala som, že sa tam zdržím rok, ale situácia sa zmenila a ostala som tam žiť navždy.
1: Henrieta, vy pracujete v oblasti zdravotníctva, vo výskumnej oblasti?
2: Ja som tiež prišla iba na krátky čas do Londýna pracovne. Tá pracovná ponuka, ktorú som dostala, sa rozšírila. Pracujem pre biotechnologickú firmu ako Vice President of Technical Operations. Naša firma vyvíja personálne liečivo pre pacientov s rakovinou. Specializujeme sa väčšinou na rakovinu pľúc a melanómu.

0: A pre mňa je to veľmi naplňujúce, pretože mám pocit, že pomáham niekomu predĺžiť život. Táto práca ma zaujala ako absolventku Vysokej školy prírodovedeckej v Bratislave, ktorú som navštevovala. Potom som postúpila na lekársku fakultu, kde som si robila doktorát. A odtiaľ teda som sa dostala do Anglicka.
1: Adriana, vaše korene siahajú do východnej, to sme už spomenuli v predchádzajúcej časti rozhovoru. Ale čo vás lákalo do Veľkej Británie?
2: Do Anglicka ma lákalo zlepšenie anglického jazyka, vidieť svet a urobila som si ako prestávku medzi strednou a vysokou školou a nakoniec som tam stretla partnera, som sa vydala, no a dokončila som si vysokú školu, nakoniec som dokončila v Anglicku, vyštudovala som stavebníctvo s odborom rozpočtár a tak som zostala, narodili sa mi dvaja krásni chlapci a tak som teda tam.
1: Všetky tri ste plánovali ísť do Veľkej Británie iba na krátky čas, na skúsi a potom sa vrátiť na Slovensko. To znamená, že sa vám tam darí, že sa vám ten život tam páči. Ale aké boli tie začiatky, keď ste prišli do Veľkej Británie? Bolo to také jednoduché, keď si dnes spomeniete na tie svoje začiatky?
3: Tak ja som prišla do Veľkej Británie už s rodinou, takže moje začiatky boli trošku jednoduchšie ako možno ostatných tanečníkov, ktorí prišli sami a začínali od začiatku a za to ich stále veľmi obdivujem.
1: Veľa Slovákov po Brexite sa vrátilo na Slovensko alebo o tom uvažovalo. Ako to bolo vo vašom prípade? Neuvažovali ste o návrate na Slovensko, o návrate domov do Košíc?
0: Tak to je tak, že srdce nás stále ťaha na Slovensko. Rodina, priateľstva dlhoročné nás stále ťahajú na Slovensko. Avšak ten život je aj o niečom inom a tá práca, keď nás naplňa, a teda mňa veľmi naplňa moja práca a kvôli tej vlastne ostávam v Anglicku.
1: Adriana, vy ste si v Anglicku založili svoju rodinu. Aké majú vaše deti, lebo spomínali ste, že máte dvoch chlapcov, vzťah k našej krajine?
2: Je to veľmi zaujímavé. Chlapcom sa veľmi na Slovensku páči, hlavne naša slovenská strava. Veľmi radi cestujú za rodičmi do východnej, veľmi sa im páčia Tatry, veľmi sa im páčia naše hory.
1: Podedili aj nejaké muzikantské gény?
2: Áno, a môj starší chodí do hudobnej college, hudobná škola a ten mladší chodí ešte do strednej školy, tiež má muzikálne vlohy. Trošku sme začali na husle, teraz chodí na klavír.
1: Tak zdá sa, že Londýn sa stal vašim novým domovom. Máte aj nejaké obľúbené miesto v tomto meste na Temži, kde radi chodívate, keď máte voľný čas a nevenujete sa práve tomu slovenskému folklóru?
0: Jedným z mojich najobľúbenejších miest v Londýne je divadlo, ktoré sa nazýva Sadler's Wells. Tam chodím veľmi často. Je to divadlo, ktoré sa špecializuje väčšinou na tanečné vystúpenia so súborov z celého sveta. A je to úžasné.
1: Kde vidíte svoju budúcnosť? Je tá budúcnosť spojená s Londýnom alebo uvažujete aj o návrate na Slovensko?
3: Tak toto je dosť ťažká otázka, pretože ja som taký dosť dobrodružný typ, takže vôbec neviem, kde skončím, ale momentálne si myslím, že ešte ostanem niekoľko rokov v Londýne.
0: Ja tiež zatiaľ neuvažujem, aby som sa odsťahovala z Londýna niekam inam.
2: No, ja mám ešte rodinu, kým dorastú, tak si myslím, že určite tie korene ešte budú trošku dlhšie v Londýne a potom uvidím, ako sa to všetko vyvinie.
1: Takže všetky tri sa vraciate domov ako na návštevu na Slovensko. Keď sa vraciate na Slovensko, kam najradšej chodievate, okrem toho, že sa stretávate s rodinou?
3: Tak samozrejme, že chodíme domov k rodine a k priateľom. Ja musím za seba povedať, že vždy, keď idem na Slovensko, tak nevychádzam z úžasu, aké je nádherné. Čím dlhšie žijem v zahraničí, tým viac to Slovensko vidím ako krásnu krajinu.
2: No, ja som priamo z východnej, takže priamo z Tatier, takže ja som si v podstate, keď som odišla do Anglicka, neuvedomovala, aká som ja bola strašne rozmaznaná. Tá východná je nádherná pod tými Tatrami, takže ja sa tiež rada vraciam stále domov k rodine a tie výhľady na tie Tatry, akože to je na nezabudnutie.
1: Povedala Andrea Okli z Bratislavy, Henrietta Frajzer z Košíc a Adriana Rawson z Východnej, členky slovenského folklórneho súboru Morena z Londýna.

0: tejto chvíli prichádza na rad naša pravidelná nedeľná hudobná rubrika a s ňou Rado Meša.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní Hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Na úvod tu máme skladbu, ktorá u nás uspela ako cover verzia a nebol to jej prvý cover verziový úspech. Prvý dosiahol v roku 1972 chorvátsky spevák Dorde Perušović. Na festivale Split 72 s ňou vyhral a dostal sa s ňou až na druhé miesto vtedy juhoslovanskej hitparády. Napísali ju Nenad Vilovič a aranžoval známy Stepan Stipica Kalodžera, ktorý aranžoval aj originál u nás známeho hitu Diridonda. Skladba Disi Bia, kad je grmilo, zaujala aj mimo bývalej Juhoslávie. V Čechách ju v roku 1974 naspievali s rozdielnymi textami Iveta Simonová a Pavel Liška a u nás na Slovensku s textom Zora Laura naspieval v roku 1973 skladbu Dušan Grúň. S názvom Kde si bola, keď tu hrmelo sa stala hitom rokov 70. a doslova zľudovela aj u nás a preto rozhodne patrí aj do nášho výberu slovenských letných pesničiek. Poďme na výlet do hudobnej histórie a zároveň do času, keď opäť v repete bodovala táto skladba od Dušana Grúňa.

Putovaní za letnými slovenskými pesničkami rôznych dekád, tu teraz máme skladbu, ktorou takmer 20 rokov pravidelne končil svoje koncerty legendárny slovenský skladateľ a spevák Miroš Birka. Objavila sa na jeho 10. albume, ktorý vyšiel v deň jeho 49. narodenín 21. októbra 2001. Dostal názov Modrý album a bol pre ňoho veľmi zásadný. Tedy sa ním Mekyš Birka vrátil s mladými producentami Honzom Horáčkom a Alešom Zenklom späť do prvej československej hudobnej ligy a zostáva v nej aj po svojom odchode do muzikantského neba pred 5 rokmi 12. novembra 2021. Okrem megahitu Čo bolí, to prebolí sa na albume nachádza aj skvelá, pohodová a absolútne letná skladba Mám rád. Netradičný shuffle rytmus, bicie Davida Kolera a skvelý text s neprekonateľnou hláškou Len tak ležať na Floride, v tom sa vyznám, to mi ide, určite patrí k letu a verím, že vám tú pravú letnú pohodu urobí aj teraz. Mám

Po veselej skladbe od Míra Žbírku prichádza singel z albumu Lukáša Adamca Na lepšie časy, ktorý vyšiel v roku 2021. Pri jeho nahrávaní strávil desiatky hodín v nahrávacom štúdiu a konečnú podobu dostal už v roku 2019. Nápad na skladbu vznikol ešte o niekoľko rokov skôr a priniesol ho Lukášov kamarát a spolupracovník Tommy Okres, ktorý dnes úspešne účinkuje s českou kapelou Činasky. Lukáš k nej napísal refrén a text. Je o tom, že hudba, tanec, rytmus a láska ľudí spájajú a vďaka nim môžu prežívať skutočné a nefalšované emócie. Skladba je dokonale vhodná na každú slovenskú letnú party a má názov Tancuj mi, zaspieva nám ju Lukáš Adamec.

Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemným spoločníkom aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v ktorom nebude chýbať dobrá hudba ani zaujímavé rozprávanie. Zárukou toho je stretnutie s troma Slovenkami žijúcimi v Londýne a zároveň členkami slovenského folklórneho súboru Morena. Hovoriť budú nielen o súbore, ale o svojom živote vo Veľkej Británii. A ani dnes nebude chýbať letné vydanie hudobných momentiek. Príjemné počúvanie vám v tejto chvíli želá Ingrid Slaninková.

0: V Londýne pôsobí folklórny súbor Morena. Bol to prvý slovenský folklórny súbor vo Veľkej Británii. Stal sa akýmsi prístavom nielen pre Slovákov, ale aj pre Moravákov a Čechov žijúcich v Londýne. Pôsobia v ňom aj Henrietta Fraser z Košíc, Adriana Rawson z Východnej a Andrea Oakley z Bratislavy. A práve vďaka nej súbor Morena v roku 2001 vznikol.
1: Ja som tancovala na Slovensku, kde som vyrastala v Bratislave v rôznych folklórnych súboroch. A keď som sa presťahovala do Londýna, zistila som, že na anglickej scéne ten slovenský folklór chýba. A chýbalo to samozrejme najviac mne, tak som sa rozhodla, že skúsim sa obhliadnúť a pozrieť, že či tam je viac Slovákov. A mala som obrovské šťastie, našlo sa tam veľmi veľa ľudí, ktorí boli veľmi talentovaní, hudobníci, tanečníci, a tak vznikol folklórny súbor Morena.
0: Vy ste mali veľmi blízky vzťah k folklóru, Henrieta, ako to bolo u vás?
2: Tak ja som sa na Slovensku venovala folklóru nie slovenskému, ja som sa venovala medzinárodnému folklóru v tanečnom súbore Petronella, škótskym, írskym, mexickým tancom, americkému cloggingu. A keď som prišla do Anglicka, tak som úplnou náhodou som našla maličký plagátik, kde bola výzva, aby sa ľudia zapojili do slovenského ľudového súboru. Tak som sa tam išla pozrieť a prvé, čo som si povedala, kde bol slovenský folklór celý môj život, pretože to je niečo také nádherné, že mi to hrozne prirastlo k srdcu a teraz už viac ako 20 rokov sa vlastne venujem aj slovenskému folklóru.
0: Adriana, vás folklór sprevádzal od malička, pretože vy pochádzate z Východnej. Keď ste prišli do Londýna, chýbal vám ten slovenský folklór?
3: Ja som mala veľkú prestávku, akože z tej Východnej u nás sa vždycky v rodine doma spievalo, tancovalo, starí rodičia ma vždycky viedli, hlavne k spevu. No a keď som prišla do Londýna, tak som mala v podstate celkovo 15-ročnú prestávku. Som pôvodne tancovala vo folklórnom súbore Krivaň z Východnej. Nejak náhodou niekde na festivale v Anglicku som náhodou natrafila na slovenský súbor Morena, tak v priebehu roka už som bola v ňom.
0: Takže srdiečko pookrialo. Andrea, dajme takú krátku vizitku vášho folklórneho súboru. Koľko ľudí tancuje v tomto súbore a či sú to iba sami Slováci alebo sú to aj Angličania?
1: Tak momentálne máme približne 25 členov folklórneho súboru. Prevažná väčšina sú Slováci, ale máme aj Čechov a Moravákov a máme aj anglický pár, ktorý s nami tancuje a spieva po slovensky.
0: Prezradím, že to je najstarší pár spomedzi vašich tanečníkov. Čo ich zlákalo slovenskému folklóru?
1: Myslím si, že ich očarila krása toho tanca slovenského. Sú to tanečníci duchom aj telom a oslovili ich slovenský folklór.
0: Ako ste povedali, vašimi členmi sú nielen Slováci, ale aj Moraváci. Slováci pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska. Tak ako sa vyberá tá choreografia? Presadzujú si jednotliví tanečníci tie svoje regióny alebo Moraváci tie moravské regióny?
1: My v podstate robíme všetky choreografie spoločne. Je to taká tímová práca. Niekedy to vzniká na základe toho, odkiaľ ten člen prichádza, že by chcel, aby sme mali choreografiu aj z jeho domova. Niekedy nás inšpirujú krásne kroje na to, aby sme urobili novú choreografiu z nového regiónu.
0: Spomínate tie kroje, musím povedať aj pre našich poslucháčov, že ste naozaj krásne oblečené. Sú to zrejme rôzne regióny, ktoré prezentujete?
2: Áno, máme kroje a teda tance od východu až po západné Slovensko. Šarišské, z Detvy, z Liptova, z Horehronu, z Rejdovej, z Goralu.
0: Akým spôsobom prichádzate týmto krojom? Kupujete ich na Slovensku alebo ste také šikovné, že aj vy si dokážete v meste na Temži už sami ušiť?
2: Sami zatiaľ nie. Zatiaľ je to iba našim zbožným želaním, aby sme si vedeli kostýmy, ale väčšinou na Slovensku. Podľa toho, z ktorej oblasti ten kroj je, tak väčšinou kontaktujeme niekoho, kto je odborníkom na tie kostýmy z tej oblasti.
0: Poďme si povedať niečo o hudbe, pretože váš folklórny súbor

0: českých moravských zložiek v Londýne, tak by som chcela rozšíriť nás obzor aj na moravské a české pesničky.
1: Hráte slovenské ľudové piesne, tancujete slovenské ľudové tance. Aký ohlas má slovenský folklór u anglického publika?
2: Slovenský folklór je veľmi populárny vo Veľkej Británii. Angličanom sa veľmi páčia naše kroje a naše temperamentné tance.
1: Vystupujete nielen na slovenských podujatiach, vystupujete v zahraničí, nielen medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí, ale vystupujete aj na rôznych anglických festivaloch a tam je už tá konkurencia značne veľká.
3: No, vystupujeme na mnohých festivaloch, väčšinou na juhu a východe Anglicka. Veľmi nás tam majú radi, pretože fakt ten slovenský folklór vie tak zaujať, ten temperament, tá veselosť, tá hravosť. Fakt sme veľmi obľúbení.
1: Vedia vaši anglickí kolegovia v práci, že sa venujete folklóru?
2: Áno, ja ich pravidelne pozývam na naše festivály, aby sa prišli pozrieť.
3: Áno, aj u nás vedia.
0: Jasné, robíme reklamu všade, kde sa dá.
1: Všade, kde sa dá. No, pri našom mikrofóne Rádia Slovakia Internacionál sa stretli do okolnosti iba členky folklórneho súboru Morena. Samozrejme, máte aj mužov. Vy máte rôzny repertoár, pretože tancujete tance z detvy, tancujete valaškový tanec, ale mne sa vo vašom podaní veľmi páčil aj ten flaškový tanec z východu, pretože je to výlučne mužský tanec a vy ste ho podali s takou hravosťou, ľahkosťou. Dievčatá, čo znamená pre vás ako Slovenky žijúce vo Veľkej Británii to, že sa venujete slovenskému folklóru?
2: Folklórny súbor Morena je nielen slovenský folklórny súbor, je to aj určitá komunita. Máme niekoľko členov, ktorí s nami netancujú, len s nami cestujú po Anglicku a pomáhajú nám.
0: Tým, že sme v zahraničí a že tá domovina nám trošku viacej chýba, že si vieme ten slovenský folklór trošku viacej oceniť.
3: Keď sú nejaké sviatky, tak oslavujeme spolu. My trávime strašne veľa času spolu, nie len na tých tréningoch, a nie len na tých festivaloch, ale aj mimo, pretože sme taká rodina.
1: Súbor Morena to nie je len slovenský folklór, ale ako sme počuli, to je veľká slovenská rodina v Londýne. Pôsobia v ňom aj Andrea, Henrieta a Adriana. Prišli do mesta s cieľom naučiť sa anglický jazyk a nabrať pracovné skúsenosti. Anglické prostredie im však učarovalo natoľko, že sa tu rozhodli žiť.
2: Ja som dostala prácu v banke v Londýne, ktorú som prijala. Predpokladala som, že sa tam zdržím rok, ale situácia sa zmenila a ostala som tam žiť navždy.
1: Henrieta, vy pracujete v oblasti zdravotníctva, vo výskumnej oblasti?
3: Ja som tiež prišla iba na krátky čas do Londýna pracovne. Tá pracovná ponuka, ktorú som dostala, sa rozšírila. Pracujem pre biotechnologickú firmu ako Vice President of Technical Operations. Naša firma vyvíja personálne liečivo pre pacientov s rakovinou. Špecializujeme sa väčšinou na rakovinu pľúc a melanómu a pre mňa je to veľmi naplňujúce, pretože mám pocit, že pomáham niekomu predĺžiť život. Táto práca ma zaujala ako absolventku vysokej školy prírodovedeckej v Bratislave, ktorú som navštevovala, potom som postúpila na lekársku fakultu, kde som si robila doktorát a odtiaľ teda som sa dostala do Anglicka.
1: Adriana, vaše korene siahajú do východnej, to sme už spomenuli v predchádzajúcej časti rozhovoru, ale čo vás lákalo do Veľkej Británie?
0: Do Anglicka ma lákalo zlepšenie anglického jazyka, vidieť svet a urobila som si ako prestávku medzi strednou a vysokou školou a nakoniec som tam stretla partnera, som sa vydala, no a dokončila som si vysokú školu, nakoniec som dokončila v Anglicku, vyštudovala som stavebníctvo s odborom rozpočtár a tak som zostala, narodili sa mi dvaja krásni chlapci a tak som teda tam.
1: Všetky tri ste plánovali ísť do Veľkej Británie iba na krátky čas, na skúsi a potom sa vrátiť na Slovensko. To znamená, že sa vám tam darí, že sa vám ten život tam páči. Ale aké boli tie začiatky, keď ste prišli do Veľkej Británie? Bolo to také jednoduché, keď si dnes spomeniete na tie svoje začiatky?
2: Tak ja som prišla do Veľkej Británie už s rodinou, takže moje začiatky boli trošku jednoduchšie ako možno ostatných tanečníkov, ktorí prišli sami a začínali od začiatku a za to ich stále veľmi obdivujem.
1: Veľa Slovákov po Brexite sa vrátilo na Slovensko alebo o tom uvažovalo. Ako to bolo vo vašom prípade? Neuvažovali ste o návrate na Slovensko, o návrate domov do Košíc?
3: Tak to je tak, že srdce nás stále ťahá na Slovensko. Rodina, priateľstva dlhoročné nás stále ťahajú na Slovensko. Avšak ten život je aj o niečom inom a tá práca, keď nás naplňa, A teda mňa veľmi naplňa moja práca a kvôli tej vlastne ostávam v Anglicku.
1: Adriana, vy ste si v Anglicku založili svoju rodinu. Aké majú vaše deti, alebo spomínali ste, že máte dvoch chlapcov, vzťah k našej krajine?
0: Je to

0: Veľmi zaujímavé. Chlapcom sa veľmi na Slovensku páči, hlavne naša slovenská strava. Veľmi radi cestujú za rodičmi do východnej, veľmi sa im páčia Tatry, veľmi sa im páčia naše hory.
1: Podedili aj nejaké muzikantské gény?
0: Áno, môj starší chodí do hudobnej college, hudobná škola, a ten mladší chodí ešte do strednej školy, tiež má muzikálne vlohy. Trošku sme začali na husle, teraz chodí na klavír.
1: Tak zdá sa, že Londýn sa stal vašim novým domovom. Máte aj nejaké obľúbené miesto v tomto meste na Temži, kde radi chodívate, keď máte voľný čas a nevenujete sa práve tomu slovenskému folklóru?
2: Jedným z mojich najobľúbenejších miest v Londýne je divadlo, ktoré sa nazýva Sadler's Wells. Tam chodím veľmi často. Je to divadlo, ktoré sa špecializuje väčšinou na tanečné vystúpenia so súborov z celého sveta, a je to úžasné.
1: Kde vidíte svoju budúcnosť? Je tá budúcnosť spojená s Londýnom, alebo uvažujete aj o návrate na Slovensko?
3: Tak toto je dosť ťažká otázka, pretože ja som taký dosť dobrodružný typ, takže vôbec neviem, kde skončím, ale momentálne si myslím, že ešte ostanem niekoľko rokov v Londýne.
2: Ja tiež zatiaľ neuvažujem, aby som sa odsťahovala z Londýna niekam inam.
0: No, ja mám ešte rodinu, kým dorastú, tak si myslím, že určite tie korene ešte budú trošku dlhšie v Londýne, a potom uvidím, ako sa to všetko vyvinie.
1: Takže všetky tri sa vraciate domov ako na návštevu na Slovensko. Keď sa vraciate na Slovensko, kam najradšej chodievate, okrem toho, že sa stretávate s rodinou?
3: Tak samozrejme, že chodíme domov k rodine a k priateľom. Ja musím za seba povedať, že vždy, keď idem na Slovensko, tak nevychádzam z úžasu, aké je nádherné. Čím dlhšie žijem v zahraničí, tým viac to Slovensko vidím ako krásnu krajinu.
0: No, ja som priamo z východnej, takže priamo z Tatier, takže ja som si v podstate, keď som odišla do Anglicka, neuvedomovala, aká som ja bola strašne rozmaznaná. Tá východná je nádherná pod tými Tatrami, takže ja sa tiež rada vraciam stále domov k rodine, a tie výhľady na tie Tatry, akože to je na nezabudnutie.
1: Povedala Andrea Okli z Bratislavy, Henrietta Frajzer z Košíc a Adriana Rawson z Východnej, členky slovenského folklórneho súboru Morena z Londýna.

0: tejto chvíli prichádza na rad naša pravidelná nedeľná hudobná rubrika a s ňou Rado Meša.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní Hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Na úvod tu máme skladbu, ktorá u nás uspela ako cover verzia a nebol to jej prvý cover verziový úspech. Prvý dosiahol v roku 1972 chorvátsky spevák Dorde Perušović. Na festivale Split 72 s ňou vyhral a dostal sa s ňou až na druhé miesto vtedy juhoslovanskej hitparády. Napísal ju Nenad Vilovič a aranžoval známy Stepan Stipica Kalodžera, ktorý aranžoval aj originál u nás známeho hitu Diridonda. Skladba Disi Bia Kad je grmilo zaujala aj mimo bývalej Juhoslávie. V Čechách ju v roku 1974 naspievali s rozdielnymi textami Iveta Simonová a Pavel Liška a u nás na Slovensku s textom Zora Laura Princa naspieval v roku 1973 skladbu Dušan Grúň. S názvom Kde si bola, keď tu hrmelo sa stala hitom rokov 70. a doslova zľudovela aj u nás a preto rozhodne patrí aj do nášho výberu slovenských letných pesničiek. Poďme na výlet do hudobnej histórie a zároveň do času, keď opäť v repete bodovala táto skladba od Dušana Grúň.

Putovaní za letnými slovenskými pesničkami rôznych dekád, tu teraz máme skladbu, ktorou takmer 20 rokov pravidelne končil svoje koncerty legendárny slovenský skladateľ a spevák Miro Žbirka. Objavila sa na jeho 10. albume, ktorý vyšiel v deň jeho 49. narodenín 21. októbra 2001. Dostal názov Modrý album a bol pre ňoho veľmi zásadný. Tedy sa ním Meky Žbirka vrátil s mladými producentami Honzom Horáčkom a Alešom Zenklom späť do prvej československej hudobnej ligy a zostáva v nej aj po svojom odchode do muzikantského neba pred 5 rokmi 12. novembra 2021. Okrem megahitu Čo bolí, to prebolí sa na albume nachádza aj skvelá, pohodová a absolútne letná skladba Mám rád. Netradičný shuffle rytmus bicie Davida Kolera a skvelý text s neprekonateľnou hláškou Len tak ležať na Floride, v tom sa vyznám, to mi ide, určite patrí k letu a verím, že vám tú pravú letnú pohodu urobí aj teraz.

Po veselej skladbe od Mira Žbirku prichádza singel z albumu Lukáša Adamca Na lepšie časy, ktorý vyšiel v roku 2021. Pri jeho nahrávaní strávil desiatky hodín v nahrávacom štúdiu a konečnú podobu dostal už v roku 2019. Nápad na skladbu vznikol ešte o niekoľko rokov skôr a priniesol ho Lukášov kamarát a spolupracovník Tommy Okres, ktorý dnes úspešne účinkuje s českou kapelou Činasky. Lukáš k nej napísal refrén a text. Je o tom, že hudba, tanec, rytmus a láska ľudí spájajú a vďaka nim môžu prežívať skutočné a nefalšované emócie. Skladba je dokonale vhodná na každú slovenskú letnú party a má názov Tancuj mi, zaspieva nám ju Lukáš Adamec.

Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemným spoločníkom aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

kad vien žemi chybaš, aj kad vien, že ťa nemôžem mať, aj kad vien, že bez teba neviem dýchať.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Premiér vyzval na zlepšenie ochrany vody na Slovensku. Koalícia sa zatiaľ nedohodla na budúcoročnom rozpočte. Pripomíname si pamätný deň obetí banských nešťastí. A teraz správy podrobnejšie. Drastické suché a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska, uviedol to predseda vlády Robert Fico vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Podľa neho zmenená ústava a zákaz vývozu vody zo Slovenska do zahraničia potrubím či cisternami nestačí. Vyhlásil, že musia prísť razantnejšie ochranné opatrenia. Osobitnú pozornosť si podľa premiéra zasluhuje zavlažovanie. Vláda chcela mať štátny rozpočet na budúci rok pripravený už v septembri. O rokovaniach je zatiaľ ticho a koaliční partneri naďalej hovoria o vlastných podmienkach. Kabinet by podľa zákona mal návrh rozpočtu do parlamentu predložiť najneskôr do 15. októbra. Má zahŕňať konsolidáciu aj prorastové opatrenia. Koaliční lídri by sa mali stretnúť ešte pred rokovaním vlády, ktoré je naplánované koncom augusta. Každoročne sa 10. augusta o pol 10. predpoludním nad Handlovou rozozvučí kostolný zvon. Jeho hlas pripomína tragickú udalosť z roku 2009 a zároveň pamätný deň obetí banských nešťastí, známy aj ako Deň bielých ruží. Tragédia v Bani Handlová si pred 17 rokmi vyžiadala 20 ľudských životov. Išlo o najväčšiu banskú tragédiu v novodobých dejinách Slovenska. Medvedicu, ktorá v nedeľu napadla 42-ročného muža pri Turanoch, sa podarilo eliminovať. Zásahový tím ju spolu s dvoma mláďatami lokalizoval pomocou dronov s termovíziou. Následne ju z dôvodu bezprostredného ohrozenia ľudí usmrtil. Zásahový tím Fatra uviedol, že zhruba 18-ročná medvedica vážila 136 kg a eliminovať museli aj jej dve mláďatá s hmotnosťou 23 a 25 kg. Muža so zraneniami hrudníka a hlavy previezli do Martinskej nemocnice. Ministerstvu kultúry sa podarilo zachrániť historickú zvonicu v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Kópia zvonice z Trsteného v okrese Liptovský Mikuláš bola pre dlhodobo zanedbanú údržbu v havarijnom stave. Súčasťou prác bolo aj zhotovenie repliky kríža na streche zvonice, ktorý sa z pôvodnej zvonice nezachoval. Zvonica z Trsteného patrí k rímskokatolickým dreveným zvoniciam z Liptova a v areáli múzea dokumentuje tradičné ľudové staviteľstvo. Čiastočné zatmenie slnka a následne maximum meteorického roja Perseid budú môcť ľudia na Slovensku pozorovať v stredu 12. augusta. Zatmenie sa začne po 19. hodine 20. minúte a pri západe slnka bude na západe krajiny zakrytých viac ako 80% slnečného disku. Tohtoročné zatmenie bude najvýraznejším zatmením pozorovateľným zo Slovenska až do prstencového zatmenia 13. júla 2075. Úplné zatmenie slnka bude zo Slovenska viditeľné až 7. októbra 2135. Zo športu. Slovenské hádzanárky do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta v Rumunsku konečné 6. miesto. V nedeľnom súboji o 5. priečku podľahli Švajčiarsku 31-37. Napriek prehre však dosiahli najlepšie umiestnenie Slovenska v histórii majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Doterajší maximum bola 7. priečka z domáceho šampionátu v Bratislave v roku 2008.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku máme 140 000 voľných pracovných miest a obsadiť ich môžu aj utečenci, pripúšťa to premiér Robert Fico. Zároveň odsúdil útok na študenta z Indie, ktorý sa pred pár dňami odohral v Nitre. Práve takéto nenávistné prejavy však môžu cudzincov od Slovenska odrádzať, upozorňuje expert na zamestnanosť. Podľa ministra práce u nás momentálne pracuje približne 150 000 ľudí zo zahraničia, pokračuje Soňa Mačo-Rotajovičová.
2: Slovensko má problém zaplniť voľné pracovné miesta. Premiér a predseda strany Smer SD Robert Fico preto hovorí o legálnych migrantoch, ktorí môžu problém vyriešiť.
3: Robím zásadné rozdiely medzi nelegálnou a legálnou migráciou. Vzhľadom na to, že nám chýba 140 000 zamestnancov, firmy pôsobiace na Slovensku siahajú aj po zahraničnej pracovnej sile.
2: Problém chýbajúcich zamestnancov pripúšťa aj minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Hovorí, že už teraz tu pracuje 150 tisíc cudzincov.
4: 55 tisíc Ukrajincov z toho a nejakých 16 tisíc Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
2: Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že od nástupu tejto vlády sem prišlo asi 55 tisíc nových migrantov, no vláda im nevytvorila infraštruktúru, ktorá by im uľahčila na Slovensku pracovať.
5: V prvom rade by sme sa mali snažiť o to, aby ľudia, čo tu už pôsobia, aby sa tu cítili ako tak doma, aby neboli mlátení na uliciach, aby základné informácie boli aj v angličtine, a už nie v ďalších jazykoch, nehovoriac o vynucovaní pracovnoprávnej legislatívy.
2: Podpredseda SAS Marian Vyskupič upozorňuje, že k nám chodia väčšinou nízko kvalifikovaní pracovníci a chýbajú nám odborníci.
6: Prichádzame o tých najchytrejších, dokážeme doviesť ľudí len skôr na tie menej kvalifikované pracovné miesta, čiže aj keby hneď to bolo jedna jednej, tak to jednoducho nie je zodpovedajúca náhrada.
2: Podľa experta na zamestnanosť príchod zahraničných odborníkov závisí napríklad od vízovej politiky či od podmienok na bývanie.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa zaujímavosti o františkánoch a františkánskom kostole v

0: V nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky budeme hovoriť o františkánoch a františkánskom kostole v Bratislave.
1: Náš kostol tu na Bratislave v súčasnosti je naozaj najstarším funkčným kostolom bratislavským, lebo určite na tomto území boli už pred jeho vybudovaním nejaké iné kostoliky, ktoré sa niekde aj spomínajú, ale už sa nezachovali. On má takú zvláštnu históriu a naozaj je spätý aj nielen s našou rehoľou, ale on je spätý vôbec aj s dejinami aj mesta, ale aj s dejinami kráľovstva, keďže my sme boli súčasťou Uhorského kráľovstva.
0: Začal náš rozhovor brat Juraj Mihály, provinciál Františkánov na Slovensku. Rehoľa menších bratov, ľudovo nazývaných Františkáni, aj na Slovensku prešla za obdobie svojej existencie dlhú cestu. Jej dejiny sú mozaikou príbehov ľudí, ktorí obliekali habit svätého Františka, nechávali sa niesť jeho ideálmi a snažili sa v duchu Evanjelia slúžiť tým, ktorí to najviac potrebovali. Predovšetkým to bola starostlivosť o tých, čo stáli na okraji spoločenského záujmu. Spoločenstvo Františkánov pôsobilo v Bratislave, meste známom, čulým obchodom, ktorého poloha ho priam predurčovala na to, aby sa stalo významným centrom už od prvej polovice 13. storočia. Dôležitosť prítomnosti Františkánov spomína etnologička Katarína Nádaská.
2: Rehoľa Františkánov patrila medzi najstaršie rehole, ktoré pôsobili na území Uhorska. Navyše oni mali veľmi záslužnú činnosť, povedzme, aj v takej záležitosti takého cirkevného ľudového divadla, ako boli povedzme pašiové hry, silnejúce turecké nebezpečenstvo. Potom prišlo obdobie rekatolizácie, ale aj tu tieto rády a konkrétne františkánsky rád zohrával veľmi pozitívnu úlohu. Takže

0: Nie je divu, že františkanský kostol sa stal takisto jedným z tých významných miest, ktoré prakticky takmer každý panovník navštívil.
1: Osudy rehoľníkov a mesta, v ktorom pôsobili, boli a sú spojenou nádobou. Tak ako františkáni významnou mierou ovplyvňovali život v Bratislave, podobne i bratislavčania sa podielali na rozvoji či úpadku konventu. Spolu prežívali všetky vzostupy a pády, ktoré obe komunity spájali do organického celku, násilne rozbitého až v 50. rokoch minulého storočia. Predsa však 800 rokov spolužitia zanechalo na dejinách Bratislavy i na dejinách františkánov nezmazateľnú stopu. Pokračuje brat Juraj.
2: Vieme, že kostol začali stavať v roku 1278 po vyhratej bitke proti Otakarovi Přemyslovi, ho dal stávať Ladislav IV. Kumánsky, to bol uhorský kráľ, a on údajne ho dal stávať ako poďakovanie Pánu Bohu, že tú bitku na Moravskom poli vyhrali. A vieme aj to, že kostol bol dostavaný v roku 1297, kedy bola vlastne aj posviacka 24. marca. A je to také zaujímavé, že muselo to byť aj v rámci celého Uhorska taká udalosť nevšedného významu, pretože na tej posviacke sa zúčastnilo 5 biskupov, čo bolo dosť také mimoriadne. Samotnú posviacku vykonal pomocný biskup Ostrihomský a bol tam prítomný aj kráľ, to už bol Ondrej III.
1: Panovník dal vybudovať pre františkánov kostol aj vďaka tomu, že vtedy táto rehoľa zažívala rozkvet v rámci celej Európy. Bratia už vtedy fungovali na svetových univerzitách. Prví františkáni sem prišli v roku 1228 a pravdepodobne prišli z Viedne. Až do rozpadu monarchie bolo práve v Bratislave centrum uhorských františkánov.
2: Keď bol kostolík posvetený 1297, on je zasvetený zvestovaniu Panne Márii, teda dnes sa ten sviatok volá zvestovanie Pána. A v zápätí po dokončení kostola sa začal stávať kláštor. V roku 1590 tu bolo veľké zemetrasenie v celom meste. Po tomto zemetrasení, keďže budova samotného kláštora bola veľmi poškodená, bratia na istý čas sa museli vysťahovať tu do jedného mešťanského domu a v kostole spadla klenba, presbyterium zostalo a vtedy už aj stála kaplnka svätého Jána Evangelistu, aj tá zostala, aj veža zostala, ale loď sa zrútila a tá musela sa teda na novo vybudovať, samozrejme už nie v gotickom, ale úplne v inom štýle.
1: Minimálne 200 rokov sa priamo vo františkánskom kostole volili bratislavskí richtári. Históriou nás naďalej sprevádza brat Juraj.
2: Jeden z tých richtárov bola taká rodina Jakubovcov a jeden z nich sa tak v histórii volal, že Jakub II. Tak on mal takú prilnavosť ku františkánom, že si tu nechal vybudovať pohrebnú kaplnku, ktorá dodnes stojí, ona je spojená s kostolom. Je to kaplnka svätého Jána Evangelistu. Kostol bol v roku 1297 a tá kaplnka asi okolo roku 1360 alebo 61.
1: Keď sa Osmanská ríša začala rozpínať, mnohí kresťania utekali z Balkánu do Horného Uhorska. V dôsledku toho sa od roku 1563 Bratislava stala korunovačným mestom a hlavným mestom Uhorska. Korunovácie boli v dome svätého Martina až do roku 1790. Aj počas nich plnil františkánsky kostol dôležitú úlohu.
2: Vždy po korunovácii ten nový král prišiel sem do nášho kostola a tu pasovali rytierov Zlatej ostrohy. Dohromady bolo v Bratislave korunovaných 10 kráľov, 7 manželiek kráľovských a Maria Terezia ako jediná kráľovná, lebo ona nebola len manželka kráľa, ale ona bola panovníčka. Takže oni všetci navštívili tento kostol, aj kláštor a tu teda pasovali týchto rytierov, ale aj naďalej to spojenie vždy tak nejak bolo, že panovník vždy, keď navštívil Bratislavu, tak nejakým spôsobom sa trošičku, jak sa hovorí, obtrel aj o tento náš kostol s kláštorom.
1: Ďalšou zaujímavosťou je, že od 16. storočia vo františkánskom kostole často zasadal uhorský snem. Po prehratej bitke pri Moháči v roku 1526 sa tam zišli uhorské stavy, aby volili kráľa. V tom roku tam bol zvolený na uhorský trón Ferdinand I. Habsburský. Pri prehliadkách Bratislavy to vyzdvihuje aj sprievodca Marián Bilačič.
3: V roku 1526 uhorský král Ludovít II. Jagellonský zomiera pri Moháči a za jeho nástupcu sa už v podstate nechal korunovať Ján Zápolský. Onakoľko existovali už predtým dohody, že v prípade, že tento bezdetný král Ľudovít II. Jagellonský zomrie, sa ujme funkcie jeho švagor. A to bol práve Ferdinand Habsburský. A práve v objekte tohto františkánskeho kláštora zasadal uhorský snem, ktorý zvrátil túto svojvoľnú korunováciu.
1: V 17. storočí začali na naše územie prenikať protestanti a usádzali sa samozrejme aj v Bratislave. V historických prameňoch kláštora sa spomína, že oproti kostolu mal byť dom nejakého magnáta Ilešházyho, ktorý bol protestant, a tam sa konali evanjelické bohoslužby s tým, že sa tam veľmi hlasno spievalo, vysvetľuje brat Juraj.
2: Akoby konkurovali bohoslužbám v našom kostole. A to bolo zaujímavé, lebo to podnetilo bratov, aby sa viac začali venovať spevu a kráse liturgie. Čiže zaujímavé, že tie také veci, ktoré sa zdali, že sú možno akoby trochu negatívne voči nám, katolíkom, tak zrazu priniesli dobrý osoch, lebo vieme, že potom zvlášť v 18. storočí bolo veľa bratov, ktorí sa angažovali v hudbe, keď môžem tak povedať, a komponovali úžasné veci. Bolo veľa bratov, ktorí teda boli aj kompozitormi, aj hrali, aj dirigovali zbory, a našej škole sa onoho času podarilo vydať dva nosiče CD práve s týmito spevmi z 18. storočia, ktoré komponovali naši bratia.
1: Táto provincia bola vždy multietnická. Potom, ako sa monarchia rozpadla, v roku 1924 vznikla samostatná slovenská provincia. Sídlila samozrejme v tých kláštoroch, ktoré boli predtým súčasťou uhorských provincií. Historickú časť uzatvára brat Juraj.
2: Keď sa rozpadla monarchia, tak bola z tej svetskej vrchnosti toho nového československého štátu taká averzia voči všetkému, čo pripomínalo monarchiu. Tak väčšinou mnohých pátrov, ktorí teda boli Maďari, tak odtiaľ to vyhnali. Čiže to bola taká trošku možno bolestná súčasť tejto histórie, ale vlastne dodnes, aj tým, že sem chodili tí uhorskí králi, tak maďarská komunita, ktorá dodnes existuje v Bratislave, tak má tu svoje zázemie v našom kostole a kláštore. Dochádza jeden kňaz a on sa stará o túto maďarskú komunitu, takže sú tu takmer každý deň svetomšie maďarské, čiže stále je to tak nejak prepojené s tou históriou.
1: Väčšina bratislavských kostolov je cez deň zatvorená. Otvárajú sa iba pred omšou a zostávajú otvorené krátko po omši, ale františkánsky kostol býva zväčša otvorený po celý deň. Túto prednosť si všimol autor knihy Bratislavské kostoly Starého mesta Andrej Ďuríček.
4: Aj keď sa nedostanete úplne dovnútra, tak aspoň do tej predsienky sa dostanete. A v lete je otvorený vlastne celý, že môžete ísť sa pozrieť do kaplnky, môžete sa pozrieť ísť do kláštornej záhrady, verejnosti prístupná, a dokonca je to jediný kostol, kde púšťajú návštevníkov, a teda turistov, hore na vežu. To je pekný zážitok, bohužiaľ funguje to tak iba cez letné prázdniny.
1: V interiéri kostola sa nachádza kláštorná pokladnica a viacero zaujímavých vecí, ale nachádza sa tam aj vzácna relikvia.
4: Je tam relikvia svätého Reparáta, čo bol svetec zo 4. storočia, ktorý bol mučeník, zomrel mučenickou smrťou, a tam je jeho relikvia, ale nie že relikvia, nejaký že kúsok nejakej kostičky, nie zabalený v látke, je tam naozaj celá kostra, ktorá je samozrejme odetá a vyzerá tak akože veľmi impozantne v takom presklenom sarkofágu ako múmia. Naozaj je to veľmi zaujímavé.
1: Zaujímavý je aj príbeh vzácneho obrazu.
4: Vo františkánskom kostole je aj najväčší barokový obraz na Slovensku, ktorý má tuším 8x4 metre. Je to Matka Božia Kráľovna Anielov. Je to veľmi vzácny obraz, ktorý takmer bol zničený. Našli ho niekde iba tak zrolovaný v inom kostole, kde kedysi pôsobil rád klarisiek, ale skrátka, bol to veľmi zvláštny osud, že pred nejakými 70 rokmi tento obraz našli. Potom ho ešte tak uchovávali vo všetkých skladoch a až pred nejakými 20 rokmi ho zreštaurovali. A to je naozaj že veľmi pekné.
1: V čase socializmu bol funkčný iba kostol. Kláštory všeobecne plnili iné funkcie. Sídlili v nich rôzne štátne inštitúcie. Ale u františkánov sa ľudia stretávali aj naďalej. Keď sa povedalo veľkí františkáni a malí františkáni, takto boli krčmy. Spomína Andrej Ďuríček.
4: To boli také vinárne. Jedna bola hneď oproti Františkánom. To boli veľkí Františkáni, potom boli ešte malí Františkáni. To bolo v podzemí. To bola taká krásna vinárnička, kde ešte cigáni hrali na husliach, na cymbale a popíjalo sa malokarpatské červené alebo biele víno.
1: Popri františkánskom kláštore v Bratislave pôsobí aj františkánsky svetský rád, tzv. Terciári, mládežnícke hnutie Gifra a vydavateľstvo Serafín. V kostole má v súčasnosti sídlo aj klub pre nepočujúcich a každú nedeľu sa tam slúžia aj sväté omše v posunkovom jazyku. V rámci regiónu je to skutočná vzácnosť, prezradil nám brat Juraj Mihály.
2: Tejto pastoraci bohužiaľ sa venuje veľmi málo ľudí. Na Slovensku sú to možno 5 kňazi, ktorí sú schopní a ochotní v tejto posunkovej reči. Je to stále taká vec, ktorá na Slovensku je dosť, ešte by som povedal, aj keď to začalo už pred 30 rokmi, ale stále nie je pokrytá podľa mňa tá potreba tak, ako by mala byť. My sme pred rokom boli s jednou pani s Katkou Vidovou, ktorá tu pomáha pri tejto pastoraci počujúcich. Sme boli spoločne v Budapešti, pretože tam je jedna farnosť, ktorá výborne funguje práve pre nepočujúcich, ale to je jediná farnosť v rámci celého Maďarska.
1: Kostol zvestovania pána alebo františkánsky kostol s kláštorom, ako aj samotná prítomnosť bratov františkánov v Bratislave, mali mimoriadny význam v minulosti. Majú ho v súčasnosti a podľa ich snaženia ich zrejme čaká aj úspešná budúcnosť.

0: Slovenská strelkyňa Monika Štibrava prežíva vydarenú sezónu. Naša skúsená skytarka, ktorá býva často v tieni kolegyň olympioničiek Danky Hrbekovej a Vanessy Hokovej, obe na posledných pretekoch v Ázii výkonnostne zatienila a tešila sa zo životného výsledku. Viac povie Zlatica Mokrá.
1: 37-ročná Trnavčanka si zo svetového pohára v Číne priviezla najlepší individuálny výsledok kariéry. Skončila štvrtá, no bola najlepšou Európankou. Už výkony v dvojdňovej kvalifikácii jej zdvihli náladu a sebavedomie a spokojná napokon zostala aj po finále s umiestnením tesne pod pódium.
2: Samozrejme, že každý úspech posúva ďalej športovca a najmä sa teraz ešte stále z toho teším, priznám sa, a musíme ďalej pracovať, nesmieme sa zase utešiť jedným výsledkom a skončiť pracovať, takže ja si myslím, že to je motivácia do budúcej práce a do budúceho postupu na ďalšie preteky.
1: V finále si Monika Štibrava vychutnala v skvelej konkurencii. Okrem troch domácich skýtariek v ňom strieľala s dvomi Američankami a dvomi svojimi reprezentačnými kolegyňami Dankou Hrbekovou a Vanessou Hokovou. Kým viacnásobné zastúpenie Američaniek či Číňaniek vo finále nie je výnimkou, trio zo Slovenska je skôr raritou.
2: Čo sa týka konkurencie, dve americké strelkyne, ktoré sú topky. Čína ide neskutočným spôsobom hore, čo sa týka výsledkov. A teda my tri sme boli. Mená ako Danka Hrbeková, Kim Rowdy, Samantha Simonton, Vanessa naša, takže to je, sme sa samozrejme veľmi tešili, lebo ozaj je to rarita. Ešte sa nám to nepodarilo ako Slovenkám, tak boli sme veľmi šťastné, veľmi spokojné a veľmi sme si to prijali a veľmi sme si to užívali, čo sa týka toho finále.
1: Slovenský ženský skýt má vďaka členke športového centra polície v tejto sezóne tri strelkyne, ktoré sa držia medzi svetovou elitou. Zverenkyňa Juraja Sedláka to počiarkla dvomi umiestneniami v top 10 v tohtoročnom seriály svetového pohára.
2: Stále sa vyvíjame dopredu, stále sa snažíme posúvať tie naše hranice ďalej a ďalej, čo sa týka aj s trénermi. Menili sme trošku trénera, sme vymenili sme malý linko technických vecí a hlavne je to, ten náš šport je veľmi o hlave, takže ja veľa komunikujem s mojim trénerom a posúvame tie hranice tou komunikáciou najmä.
1: Pred druhou polovicou sezóny je Monika Štibrava stále v hre o majstrovstvá Európy a tiež o novembrové majstrovstvá sveta v Katare. Rozhodovať bude aktuálna výkonnosť. A skúsená reprezentantka si uvedomuje, že účasť na šampionátoch nemá istú. V strehu ju drží domáca nastupujúca generácia.
2: Samozrejme, že tlačia, tak to je aj Lucka Kopčanová, je tam Adelka, je tam Mirka. Samozrejme, je to aj pre nich motivácia na to, aby sa zlepšovali a samozrejme aj pre nás, aby sme nezostali stáť na jednom mieste. Takže myslím si, že tým, že máme vlastne 6 strelky na Slovensku, tak aj tá domáca konkurencia je veľmi prospešná pre nás všetky. Určite áno, či pre Danku, či pre Vanes, pre mňa, aj pre tie mladšie baby. Určite áno.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Premiér vyzval na zlepšenie ochrany vody na Slovensku. Koalícia sa zatiaľ nedohodla na budúcoročnom rozpočte. Pripomíname si pamätný deň obetí banských nešťastí. A teraz správy podrobnejšie. Drastické suché a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska, uviedol to predseda vlády Robert Fico vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Podľa neho zmenená ústava a zákaz vývozu vody zo Slovenska do zahraničia potrubím či cisternami nestačí. Vyhlásil, že musia prísť razantnejšie ochranné opatrenia. Osobitnú pozornosť si podľa premiéra zasluhuje zavlažovanie. Vláda chcela mať štátny rozpočet na budúci rok pripravený už v septembri. O rokovaniach je zatiaľ ticho a koaliční partneri naďalej hovoria o vlastných podmienkach. Kabinet by podľa zákona mal návrh rozpočtu do parlamentu predložiť najneskôr do 15. októbra. Má zahŕňať konsolidáciu aj prorastové opatrenia. Koaliční lídri by sa mali stretnúť ešte pred rokovaním vlády, ktoré je naplánované koncom augusta. Každoročne sa 10. augusta o 9:30 predpoludním nad Handlovou rozozvučí kostolný zvon. Jeho hlas pripomína tragickú udalosť z roku 2009 a zároveň pamätný deň obetí banských nešťastí, známy aj ako Deň bielých ruží. Tragédia v bani Handlová si pred 17 rokmi vyžiadala 20 ľudských životov. Išlo o najväčšiu banskú tragédiu v novodobých dejinách Slovenska. Medvedicu, ktorá v nedeľu napadla 42-ročného muža pri Turanoch, sa podarilo eliminovať. Zásahový tím ju spolu s dvoma mláďatami lokalizoval pomocou dronov s termovíziou. Následne ju z dôvodu bezprostredného ohrozenia ľudí usmrtil. Zásahový tím Fatra uviedol, že zhruba 18-ročná medvedica vážila 136 kg a eliminovať museli aj jej dve mláďatá s hmotnosťou 23 a 25 kg. Muža so zraneniami hrudníka a hlavy previezli do Martinskej nemocnice. Ministerstvu kultúry sa podarilo zachrániť historickú zvonicu v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Kópia zvonice z Trsteného v okrese Liptovský Mikuláš bola pre dlhodobo zanedbanú údržbu v havarijnom stave. Súčasťou prác bolo aj zhotovenie repliky kríža na streche zvonice, ktorý sa z pôvodnej zvonice nezachoval. Zvonica z Trsteného patrí k rímskokatolickým dreveným zvoniciam z Liptova a v areáli múzea dokumentuje tradičné ľudové staviteľstvo. Čiastočné zatmenie slnka a následne maximum meteorického roja Perseid budú môcť ľudia na Slovensku pozorovať v stredu 12. augusta. Zatmenie sa začne po 19:20 a pri západe slnka bude na západe krajiny zakrytých viac ako 80% slnečného disku. Tohtoročné zatmenie bude najvýraznejším zatmením pozorovateľným zo Slovenska až do prstencového zatmenia 13. júla 2075. Úplné zatmenie slnka bude zo Slovenska viditeľné až 7. októbra 2135. Zo športu. Slovenské hádzanárky do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta v Rumunsku konečné 6. miesto. V nedeľnom súboji o 5. priečku podľahli Švajčiarsku 31-37. Napriek prehre však dosiahli najlepšie umiestnenie Slovenska v histórii majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Doterajší maximum bola 7. priečka z domáceho šampionátu v Bratislave v roku 2008.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku máme 140 000 voľných pracovných miest a obsadiť ich môžu aj utečenci, pripúšťa to premiér Robert Fico. Zároveň odsúdil útok na študenta z Indie, ktorý sa pred pár dňami odohral v Nitre. Práve takéto nenávistné prejavy však môžu cudzincov od Slovenska odrádzať, upozorňuje expert na zamestnanosť. Podľa ministra práce u nás momentálne pracuje približne 150 000 ľudí zo zahraničia, pokračuje Soňa Mačo-Rotajovičová.
2: Slovensko má problém zaplniť voľné pracovné miesta. Premiér a predseda strany Smer SD Robert Fico preto hovorí o legálnych migrantoch, ktorí môžu problém vyriešiť.
3: Robím zásadné rozdiely medzi nelegálnou a legálnou migráciou. Vzhľadom na to, že nám chýba 140 000 zamestnancov, firmy pôsobiace na Slovensku siahajú aj po zahraničnej pracovnej sile.
2: Problém chýbajúcich zamestnancov pripúšťa aj minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Hovorí, že už teraz tu pracuje 150 tisíc cudzincov.
4: 55 tisíc Ukrajincov z toho a nejakých 16 tisíc Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
2: Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že od nástupu tejto vlády sem prišlo asi 55 tisíc nových migrantov, no vláda im nevytvorila infraštruktúru, ktorá by im uľahčila na Slovensku pracovať.
5: V prvom rade by sme sa mali snažiť o to, aby ľudia, čo tu už pôsobia, aby sa tu cítili ako tak doma, aby neboli mlátení na uliciach, aby základné informácie boli aj v angličtine a už nie v ďalších jazykoch, nehovoriac o vynúcovaní pracovnoprávnej legislatívy.
2: Podpredseda SAS Marian Vyskupič upozorňuje, že k nám chodia väčšinou nízko kvalifikovaní pracovníci a chýbajú nám odborníci.
6: Prichádzame o tých najchytrejších, dokážeme doviesť ľudí len skôr na tie menej kvalifikované pracovné miesta, čiže aj keby hneď to bolo jedna jednej, tak to jednoducho nie je zodpovedajúca náhrada.
2: Podľa experta na zamestnanosť príchod zahraničných odborníkov závisí napríklad od vízovej politiky či od podmienok na bývanie.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa zaujímavosti o františkánoch a františkánskom kostole v Bratislave. A chýbať nebude ani šport. Povieme vám o úspechu strelkyne Moniky Štibravej. Nech sa vám príjemne počúva.

0: V nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky budeme hovoriť o františkánoch a františkánskom kostole v Bratislave.
1: Náš kostol tu na Bratislave v súčasnosti je naozaj najstarším funkčným kostolom bratislavským, lebo určite na tomto území boli už pred jeho vybudovaním nejaké iné kostoliky, ktoré sa niekde aj spomínajú, ale už sa nezachovali. On má takú zvláštnu históriu a naozaj je spätý aj nielen s našou rehoľou, ale on je spätý vôbec aj s dejinami aj mesta, ale aj s dejinami kráľovstva, keďže my sme boli súčasťou Uhorského kráľovstva.
0: Začal náš rozhovor brat Juraj Mihály, provinciál Františkánov na Slovensku. Rehoľa menších bratov, ľudovo nazývaných Františkáni, aj na Slovensku prešla za obdobie svojej existencie dlhú cestu. Jej dejiny sú mozaikou príbehov ľudí, ktorí obliekali habit svätého Františka, nechávali sa niesť jeho ideálmi a snažili sa v duchu Evanjelia slúžiť tým, ktorí to najviac potrebovali. Predovšetkým to bola starostlivosť o tých, čo stáli na okraji spoločenského záujmu. Spoločenstvo Františkánov pôsobilo v Bratislave, meste známom, čulým obchodom, ktorého poloha ho priam predurčovala na to, aby sa stalo významným centrom už od prvej polovice 13. storočia. Dôležitosť prítomnosti Františkánov spomína etnologička Katarína Nádaská.
2: Rehoľa Františkánov patrila medzi najstaršie rehole, ktoré pôsobili na území Uhorska. Navyše oni mali veľmi záslužnú činnosť, povedzme, aj v takej záležitosti takého cirkevného ľudového divadla, ako boli povedzme pašiové hry, silnejúce turecké nebezpečenstvo. Potom prišlo obdobie rekatolizácie, ale aj tu tieto rády a konkrétne Františkánsky rád zohrával veľmi pozitívnu úlohu. Takže nie je divu, že Františkánsky kostol sa stal takisto jedným z tých významných miest, ktoré prakticky takmer každý panovník navštívil.
0: Osudy rehoľníkov a mesta, v ktorom pôsobili, boli a sú spojenou nádobou. Tak ako Františkáni významnou mierou ovplyvňovali život v Bratislave, podobne i Bratislavčania sa podielali na rozvoji či úpadku konventu. Spolu prežívali všetky vzostupy a pády, ktoré obe komunity spájali do organického celku, násilne rozbitého až v 50. rokoch minulého storočia. Predsa však 800 rokov spolužitia zanechalo na dejinách Bratislavy i na dejinách Františkánov nezmazateľnú stopu. Pokračuje brat Juraj.
1: Vieme, že kostol začali stavať v roku 1278 po vyhratej bitke proti Otakarovi Přemyslovi, ho dal stávať Ladislav IV. Kumánsky, to bol uhorský kráľ, a on údajne ho dal stávať ako poďakovanie pánu Bohu, že tú bitku na Moravskom poli vyhrali. A vieme aj to, že kostol bol dostavaný v roku 1297, kedy bola vlastne aj posviacka 24. marca. A je to také zaujímavé, že muselo to byť aj v rámci celého Uhorska taká udalosť nevšedného významu, pretože na tej posviacke sa zúčastnilo 5 biskupov, čo bolo dosť také mimoriadne. Samotnú posviacku vykonal pomocný biskup Ostrihomský a bol tam prítomný aj kráľ, to už bol Ondrej III.
0: Panovník dal vybudovať pre Františkánov kostol aj vďaka tomu, že vtedy táto rehoľa zažívala rozkvet v rámci celej Európy. Bratia už vtedy fungovali na svetových univerzitách. Prví Františkáni sem prišli v roku 1228 a pravdepodobne prišli z Viedne. Až do rozpadu monarchie bolo práve v Bratislave centrum uhorských Františkánov.
1: Keď bol kostolík posvetený 1297, on je zasvetený zvestovaniu Panne Márii, teda dnes sa ten sviatok volá zvestovanie pána. A v zápätí po dokončení kostola sa začal stávať kláštor. V roku 1590 tu bolo veľké zemetrasenie v celom meste. Po tomto zemetrasení, keďže budova samotného kláštora bola veľmi poškodená, bratia na istý čas sa museli vysťahovať tu do jedného mešťanského domu a v kostole spadla klenba. Presbyterium zostalo a vtedy už aj stála kaplnka svätého Jána Evangelistu. Aj tá zostala, aj veža zostala, ale loď sa zrútila a tá musela sa teda na novo vybudovať, samozrejme už nie v gotickom, ale úplne v inom štýle.
0: Minimálne 200 rokov sa priamo vo Františkánskom kostole volili bratislavskí richtári. Históriou nás naďalej sprevádza brat Juraj.
1: Jeden z tých richtárov bola taká rodina Jakubovcov a jeden z nich sa tak v histórii volá, že Jakub II, tak on mal takú prilnavosť ku františkánom, že si tu nechal vybudovať pohrebnú kaplnku, ktorá dodnes stojí, ona je spojená s kostolom, je to kaplnka svätého Jána Evangelistu. Kostol bol v roku 1297 a tá kaplnka asi okolo roku 1360 alebo 61.
0: Keď sa Osmanská ríša začala rozpínať, mnohí kresťania utekali z Balkánu do Horného Uhorska. V dôsledku toho sa od roku 1563 Bratislava stala korunovačným mestom a hlavným mestom Uhorska. Korunovácie boli v dome svätého Martina až do roku 1790. Aj počas nich plnil františkánsky kostol dôležitú úlohu.
1: Vždy po korunovácii ten nový král prišiel sem do nášho kostola a tu pasovali rytierov Zlatej ostrohy. Dohromady bolo v Bratislave korunovaných 10 kráľov, 7 manželiek kráľovských a Maria Terezia ako jediná kráľovna, lebo ona nebola len manželka kráľa, ale ona bola panovnička. Takže oni všetci navštívili tento kostol, aj kláštor a tu teda pasovali týchto rytierov, ale aj naďalej to spojenie vždy tak nejak bolo, že panovník vždy, keď navštívil Bratislavu, tak nejakým spôsobom sa trošičku, jak sa hovorí, obtrel a je o tento náš kostol s kláštorom.
0: Ďalšou zaujímavosťou je, že od 16. storočia vo františkánskom kostole často zasadal uhorský snem. Po prehratej bitke pri Moháči v roku 1526 sa tam zišli uhorské stavy, aby volili kráľa. V tom roku tam bol zvolený na uhorský trón Ferdinand I. Habsburský. Pri prehliadkach Bratislavy to vyzdvihuje aj sprievodca Marián Bilačič.
3: V roku 1526 uhorský král Ludovít II. Jagellonský zomiera pri Moháči a za jeho nástupcu sa už v podstate nechal korunovať Ján Zápolský. Onakoľko existovali už predtým dohody, že v prípade, že tento bezdetný král Ľudovít II. Jagellonský zomrie, sa ujme funkcie jeho švagor. A to bol práve Ferdinand Habsburský. A práve v objekte tohto františkánskeho kláštora zasadal uhorský snem, ktorý zvrátil túto svojvoľnú korunováciu.
0: V 17. storočí začali na naše územie prenikať protestanti a usádzali sa samozrejme aj v Bratislave. V historických prameňoch kláštora sa spomína, že oproti kostolu mal byť dom nejakého magnáta Ilešházyho, ktorý bol protestant a tam sa konali evanjelické bohoslužby s tým, že sa tam veľmi hlasno spievalo, vysvetľuje brat Juraj.
1: Akoby konkurovali bohoslužbám v našom kostole. A to bolo zaujímavé, lebo to podnetilo bratov, aby sa viac začali venovať spevu a kráse liturgie. Čiže zaujímavé, že tie také veci, ktoré sa zdali, že sú možno akoby trochu negatívne voči nám, katolíkom, tak zrazu priniesli dobrý osoch, lebo vieme, že potom zvlášť v 18. storočí bolo veľa bratov, ktorí sa angažovali v hudbe, keď môžem tak povedať, a komponovali úžasné veci. Bolo veľa bratov, ktorí teda boli aj kompozitormi, aj hrali, aj dirigovali zbory a našej škole sa onoho času podarilo vydať dva nosiče CD práve s týmito spevmi z 18. storočia, ktoré komponovali naši bratia.
0: Táto provincia bola vždy multietnická. Potom, ako sa monarchia rozpadla, v roku 1924 vznikla samostatná slovenská provincia. Sídlila samozrejme v tých kláštoroch, ktoré boli predtým súčasťou uhorských provincií. Historickú časť uzatvára brat Juraj.
1: Keď sa rozpadla monarchia, tak bola z tej svetskej vrchnosti toho nového Československého štátu taká averzia voči všetkému, čo pripomínalo monarchiu. Tak väčšinou mnohých pátrov, ktorí teda boli Maďari, tak odtiaľ to vyhnali. Čiže to bola taká trošku možno bolestná súčasť tejto histórie, ale vlastne dodnes, aj tým, že sem chodili tí uhorskí králi, tak maďarská komunita, ktorá dodnes existuje v Bratislave, tak má tu svoje zázemie v našom kostole a kláštore. Dochádza jeden kňaz a on sa stará o túto maďarskú komunitu, takže sú tu takmer každý deň svetomše maďarské, čiže stále je to tak nejak prepojené s tou históriou.
0: Väčšina bratislavských kostolov je cez deň zatvorená. Otvárajú sa iba pred omšou a zostávajú otvorené krátko po omši, ale františkánsky kostol býva zväčša otvorený po celý deň. Túto prednosť si všimol autor knihy Bratislavské kostoly Starého mesta Andrej Juríček.
4: Aj keď sa nedostanete úplne dovnútra, tak aspoň do tej predsienky sa dostanete. A v lete je otvorený vlastne celý, že môžete ísť sa pozrieť do kaplnky, môžete sa pozrieť ísť do kláštornej záhrady, verejnosti prístupná. A dokonca je to jediný kostol, kde púšťajú návštevníkov, a teda turistov, hore na vežu. To je pekný zážitok, bohužiaľ funguje to tak iba cez letné prázdniny.
0: Interiéri kostola sa nachádza kláštorná pokladnica a viacero zaujímavých vecí, ale nachádza sa tam aj vzácna relikvia.
4: Je tam relikvia svätého Reparáta, čo bol svätec zo 4. storočia, ktorý bol mučeník, zomrel mučenickou smrťou, a tam je jeho relikvia, ale nie že relikvia, nejaký že kúsok nejakej kostičky, nie zabalený v látke, je tam naozaj celá kostra, ktorá je samozrejme odetá a vyzerá tak akože veľmi impozantne v takom presklenom sarkofágu ako múmia. Naozaj je to veľmi zaujímavé.
0: Zaujímavý je aj príbeh vzácneho obrazu.
4: Vo františkanskom kostole je aj najväčší barokový obraz na Slovensku, ktorý má tuším 8x4 metre. Je to Matka Božia Kráľovna Anielov. Je to veľmi vzácny obraz, ktorý takmer bol zničený. Našli ho niekde iba tak zrolovaný v inom kostole, kde kedysi pôsobil rád klarisiek, ale skrátka, bol to veľmi zvláštny osud, že pred nejakými 70 rokmi tento obraz našli. Potom ho ešte tak uchovávali vo všetkých skladoch a až pred nejakými 20 rokmi ho zreštaurovali. A to je naozaj že veľmi pekné.
0: V čase socializmu bol funkčný iba kostol. Kláštory všeobecne plnili iné funkcie. Sídlili v nich rôzne štátne inštitúcie. Ale u františkánov sa ľudia stretávali aj naďalej. Keď sa povedalo veľkí františkáni a malí františkáni, tak to boli krčmy, spomína Andrej Juríček.
4: To boli také vinárne. Jedna bola hneď oproti františkánom, to boli veľkí františkáni, a potom boli ešte malí františkáni. To bolo v podzemí, to bola taká krásna vinárnička, kde ešte cigáni hrali na husliach, na cymbale a popíjalo sa malokarpatské červené alebo biele víno.
0: Popri františkánskom kláštore v Bratislave pôsobí aj františkánsky svetský rád, takzvaný terciári, mládežnícke hnutie Gifra a vydavateľstvo Serafín. V kostole má v súčasnosti sídlo aj klub pre nepočujúcich a každú nedeľu sa tam slúžia aj sväté omše v posunkovom jazyku. V rámci regiónu je to skutočná vzácnosť, prezradil nám brat Juraj Mihály.
1: Tejto pastorácii bohužiaľ sa venuje veľmi málo ľudí. Na Slovensku sú to možno 5 kňazi, ktorí sú schopní a ochotní v tejto posunkovej reči. Je to stále taká vec, ktorá na Slovensku je dosť, ešte by som povedal, aj keď to začalo už pred 30 rokmi, ale stále nie je pokrytá podľa mňa tá potreba tak, ako by mala byť. My sme pred rokom boli s jednou pani s Katkou Vidovou, ktorá tu pomáha pri tejto pastorácii nepočujúcich. Sme boli spoločne v Budapešti, pretože tam je jedna farnosť, ktorá výborne funguje práve pre nepočujúcich, ale to je jediná farnosť v rámci celého Maďarska.
0: Kostol zvestovania pána alebo františkánsky kostol s kláštorom, ako aj samotná prítomnosť bratov františkánov v Bratislave, mali mimoriadny význam v minulosti. Majú ho v súčasnosti a podľa ich snaženia ich zrejme čaká aj úspešná budúcnosť.

0: Slovenská strelkyňa Monika Štibrava prežíva vydarenú sezónu. Naša skúsená skytarka, ktorá býva často v tieni kolegyň, olympioničiek Danky Hrbekovej a Vanessy Hokovej, obe na posledných pretekoch v Ázii výkonnostne zatienila a tešila sa zo životného výsledku. Viac povie Zlatica Mokrá.
1: 37-ročná Trnavčanka si zo svetového pohára v Číne priviezla najlepší individuálny výsledok kariéry. Skončila štvrtá, no bola najlepšou Európankou. Už výkony v dvojdňovej kvalifikácii jej zdvihli náladu a sebavedomie a spokojná napokon zostala aj po finále s umiestnením tesne pod pódium.
2: Samozrejme, že každý úspech posúva ďalej športovca a najmä sa teraz ešte stále z toho teším, priznám sa, a musíme ďalej pracovať, nesmieme sa zase utešiť jedným výsledkom a skončiť pracovať, takže ja si myslím, že to je motivácia do budúcej práce a do budúceho postupu na ďalšie preteky.
1: Finále si Monika Štibrava vychutnala v skvelej konkurencii. Okrem troch domácich skýtariek v ňom strieľala s dvomi Američankami a dvomi svojimi reprezentačnými kolegyňami Dankou Hrbekovou a Vanessou Hokovou. Kým viacnásobné zastúpenie Američaniek či Číňaniek vo finále nie je výnimkou, trio zo Slovenska je skôr raritou.
2: Čo sa týka konkurencie, dve americké strelkyne, ktoré sú topky. Čína ide neskutočným spôsobom hore, čo sa týka výsledkov. A teda my tri sme boli. Mená ako Danka Hrbeková, Kim Rowdy, Samantha Simonton, Vanessa naša, takže to je, sme sa samozrejme veľmi tešili, lebo ozaj je to rarita. Ešte sa nám to nepodarilo ako Slovenkám, tak boli sme veľmi šťastné, veľmi spokojné a veľmi sme si to prijali a veľmi sme si to užívali, čo sa týka toho finále.
1: Slovenský ženský skýt má vďaka členke športového centra polície v tejto sezóne tri strelkyne, ktoré sa držia medzi svetovou elitou. Zverenkyňa Juraja Sedláka to počiarkla dvomi umiestneniami v top 10 v tohtoročnom seriáli svetového pohára.
2: Stále sa vyvíjame dopredu, stále sa snažíme posúvať tie naše hranice ďalej a ďalej, čo sa týka aj s trénermi. Menili sme trošku trénera, sme vymenili sme malý linko technických vecí a hlavne je to, ten náš šport je veľmi o hlave, takže ja veľa komunikujem s mojim trénerom a posúvame tie hranice tou komunikáciou najmä.
1: Pred druhou polovicou sezóny je Monika Štibrava stále v hre o majstrovstva Európy a tiež o novembrové majstrovstva sveta v Katare. Rozhodovať bude aktuálna výkonnosť. A skúsená reprezentantka si uvedomuje, že účasť na šampionátoch nemá istú. V strehu ju drží domáca nastupujúca generácia.
2: Samozrejme, že tlačia, tak to je aj Lucka Kopčanová, je tam Adelka, je tam Mirka. Samozrejme, je to aj pre nich motivácia na to, aby sa zlepšovali a samozrejme aj pre nás, aby sme nezostali stáť na jednom mieste. Takže myslím si, že tým, že máme vlastne 6 strelky na Slovensku, tak aj tá domáca konkurencia je veľmi prospešná pre nás všetky. Určite áno, či pre Danku, či pre Vanessu, pre mňa, aj pre tie mladšie baby. Určite áno.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Premiér vyzval na zlepšenie ochrany vody na Slovensku. Koalícia sa zatiaľ nedohodla na budúcoročnom rozpočte. Pripomíname si pamätný deň obetí banských nešťastí. A teraz správy podrobnejšie. Drastické suché a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska, uviedol to predseda vlády Robert Fico vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Podľa neho zmenená ústava a zákaz vývozu vody zo Slovenska do zahraničia potrubím či cisternami nestačí. Vyhlásil, že musia prísť razantnejšie ochranné opatrenia. Osobitnú pozornosť si podľa premiéra zasluhuje zavlažovanie. Vláda chcela mať štátny rozpočet na budúci rok pripravený už v septembri. O rokovaniach je zatiaľ ticho a koaliční partneri naďalej hovoria o vlastných podmienkach. Kabinet by podľa zákona mal návrh rozpočtu do parlamentu predložiť najneskôr do 15. októbra. Má zahŕňať konsolidáciu aj prorastové opatrenia. Koaliční lídri by sa mali stretnúť ešte pred rokovaním vlády, ktoré je naplánované koncom augusta. Každoročne sa 10. augusta o pol 10. predpoludním nad Handlovou rozozvučí kostolný zvon. Jeho hlas pripomína tragickú udalosť z roku 2009 a zároveň pamätný deň obetí banských nešťastí, známy aj ako Deň bielých ruží. Tragédia v Bani Handlová si pred 17 rokmi vyžiadala 20 ľudských životov. Išlo o najväčšiu banskú tragédiu v novodobých dejinách Slovenska. Medvedicu, ktorá v nedeľu napadla 42-ročného muža pri Turanoch, sa podarilo eliminovať. Zásahový tím ju spolu s dvoma mláďatami lokalizoval pomocou dronov s termovíziou. Následne ju z dôvodu bezprostredného ohrozenia ľudí usmrtil. Zásahový tím Fatra uviedol, že zhruba 18-ročná medvedica vážila 136 kg a eliminovať museli aj jej dve mláďatá s hmotnosťou 23 a 25 kg. Muža so zraneniami hrudníka a hlavy previezli do Martinskej nemocnice. Ministerstvu kultúry sa podarilo zachrániť historickú zvonicu v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Kópia zvonice z Trsteného v okrese Liptovský Mikuláš bola pre dlhodobo zanedbanú údržbu v havarijnom stave. Súčasťou prác bolo aj zhotovenie repliky kríža na streche zvonice, ktorý sa z pôvodnej zvonice nezachoval. Zvonica z Trsteného patrí k rímskokatolickým dreveným zvoniciam z Liptova a v areáli múzea dokumentuje tradičné ľudové staviteľstvo. Čiastočné zatmenie slnka a následne maximum meteorického roja Perseid budú môcť ľudia na Slovensku pozorovať v stredu 12. augusta. Zatmenie sa začne po 19:20 a pri západe slnka bude na západe krajiny zakrytých viac ako 80% slnečného disku. Tohtoročné zatmenie bude najvýraznejším zatmením pozorovateľným zo Slovenska až do prstencového zatmenia 13. júla 2075. Úplné zatmenie slnka bude zo Slovenska viditeľné až 7. októbra 2135. Zo športu. Slovenské hádzanárky do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta v Rumunsku konečné 6. miesto. V nedeľnom súboji o 5. priečku podľahli Švajčiarsku 31-37. Napriek prehre však dosiahli najlepšie umiestnenie Slovenska v histórii majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Doterajší maximum bola 7. priečka z domáceho šampionátu v Bratislave v roku 2008.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku máme 140 000 voľných pracovných miest a obsadiť ich môžu aj utečenci, pripúšťa to premiér Robert Fico. Zároveň odsúdil útok na študenta z Indie, ktorý sa pred pár dňami odohral v Nitre. Práve takéto nenávistné prejavy však môžu cudzincov od Slovenska odrádzať, upozorňuje expert na zamestnanosť. Podľa ministra práce u nás momentálne pracuje približne 150 000 ľudí zo zahraničia, pokračuje Soňa Mačo-Rotajovičová.
2: Slovensko má problém zaplniť voľné pracovné miesta. Premiér a predseda strany Smer SD Robert Fico preto hovorí o legálnych migrantoch, ktorí môžu problém vyriešiť.
3: Robím zásadné rozdiely medzi nelegálnou a legálnou migráciou. Vzhľadom na to, že nám chýba 140 000 zamestnancov, firmy pôsobiace na Slovensku siahajú aj po zahraničnej pracovnej sile.
2: Problém chýbajúcich zamestnancov pripúšťa aj minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Hovorí, že už teraz tu pracuje 150 tisíc cudzincov.
4: 55 tisíc Ukrajincov z toho a nejakých 16 tisíc Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
2: Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že od nástupu tejto vlády sem prišlo asi 55 tisíc nových migrantov, no vláda im nevytvorila infraštruktúru, ktorá by im uľahčila na Slovensku pracovať.
5: V prvom rade by sme sa mali snažiť o to, aby ľudia, čo tu už pôsobia, aby sa tu cítili ako tak doma, aby neboli mlátení na uliciach, aby základné informácie boli aj v angličtine, ak už nie v ďalších jazykoch, nehovoriac o vynucovaní pracovnoprávnej legislatívy.
2: Podpredseda SAS Marian Vyskupič upozorňuje, že k nám chodia väčšinou nízko kvalifikovaní pracovníci a chýbajú nám odborníci.
6: Prichádzame o tých najchytrejších, dokážeme doviesť ľudí len skôr na tie menej kvalifikované pracovné miesta, čiže aj keby hneď to bolo jednej, tak to jednoducho nie je zodpovedajúca náhrada.
2: Podľa experta na zamestnanosť príchod zahraničných odborníkov závisí napríklad od vízovej politiky či od podmienok na bývanie.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa zaujímavosti o františkánoch a františkánskom kostole v Bratislave. A chýbať nebude ani šport. Povieme vám o úspechu strelkyne Moniky Štibravej. Nech sa vám príjemne počúva.

0: spomínajú, ale už sa nezachovali. On má takú zvláštnu históriu a naozaj je spätý aj nielen s našou Rehoľou, ale on je spätý vôbec aj s dejinami aj mesta, ale aj s dejinami kráľovstva, keďže my sme boli súčasťou Uhorského kráľovstva.
1: Začal náš rozhovor brat Juraj Mihály, provinciál Františkánov na Slovensku. Rehoľa menších bratov, ľudovo nazývaných Františkáni, aj na Slovensku prešla za obdobie svojej existencie dlhú cestu. Jej dejiny sú mozaikou príbehov ľudí, ktorí obliekali habit svätého Františka, nechávali sa niesť jeho ideálmi a snažili sa v duchu Evanjelia slúžiť tým, ktorí to najviac potrebovali. Predovšetkým to bola starostlivosť o tých, čo stáli na okraji spoločenského záujmu. Spoločenstvo Františkánov pôsobilo v Bratislave, meste známom, čulým obchodom, ktorého poloha ho priam predurčovala na to, aby sa stalo významným centrom už od prvej polovice 13. storočia. Dôležitosť prítomnosti Františkánov spomína etnologička Katarína Nádaská.
2: Rehoľa Františkánov patrila medzi najstaršie rehole, ktoré pôsobili na území Uhorska. Navyše oni mali veľmi zaslúžnú činnosť, povedzme, aj v takej záležitosti takého cirkevného ľudového divadla, ako boli povedzme pašiové hry, silnejúce turecké nebezpečenstvo. Potom prišlo obdobie rekatolizácie, ale aj tu tieto rády a konkrétne františkanský rád zohrával veľmi pozitívnu úlohu. Takže nie je divu, že františkanský kostol sa stal takisto jedným z tých významných miest, ktoré prakticky takmer každý panovník navštívil.
1: Osudy rehoľníkov a mesta, v ktorom pôsobili, boli a sú spojenou nádobou. Tak ako františkáni významnou mierou ovplyvňovali život v Bratislave, podobne i bratislavčania sa podielali na rozvoji či úpadku konventu. Spolu prežívali všetky vzostupy a pády, ktoré obe komunity spájali do organického celku, násilne rozbitého až v 50. rokoch minulého storočia. Predsa však 800 rokov spolužitia zanechalo na dejinách Bratislavy i na dejinách Františkánov nezmazateľnú stopu. Pokračuje brat Juraj.
0: Vieme, že kostol začali stavať v roku 1278 po vyhratej bitke proti Otakarovi Přemyslovi. Ho dal stavať Ladislav IV. Kumánsky, to bol uhorský kráľ, a on údajne ho dal stavať ako poďakovanie pánu Bohu, že tú bitku na Moravskom poli vyhrali. A vieme aj to, že kostol bol dostavaný v roku 1297, kedy bola vlastne aj posviacka 24. marca. A je to také zaujímavé, že muselo to byť aj v rámci celého Uhorska taká udalosť nevšedného významu, pretože na tej posviacke sa zúčastnilo 5 biskupov, čo bolo dosť také mimoriadne. Samotnú posviacku vykonal pomocný biskup Ostrihomský a bol tam prítomný aj kráľ, to už bol Ondrej III.
1: Panovník dal vybudovať pre Františkánov kostol aj vďaka tomu, že vtedy táto rehoľa zažívala rozkvet v rámci celej Európy. Bratia už vtedy fungovali na svetových univerzitách. Prví Františkáni sem prišli v roku 1228 a pravdepodobne prišli z Viedne. Až do rozpadu monarchie bolo práve v Bratislave centrum uhorských Františkánov.
0: Keď bol kostolík posvetený 1297, on je zasvetený zvestovaniu Panne Márii, teda dnes sa ten sviatok volá zvestovanie pána. A v zápätí po dokončení kostola sa začal stávať kláštor. V roku 1590 tu bolo veľké zemetrasenie v celom meste. Po tomto zemetrasení, keďže budova samotného kláštora bola veľmi poškodená, bratia na istý čas sa museli vysťahovať tu do jedného mešťanského domu a v kostole spadla klenba. Presbyterium zostalo a vtedy už aj stála kaplnka svätého Jana Evangelistu. Aj tá zostala, aj veža zostala, ale loď sa zrútila a tá musela sa teda na novo vybudovať, samozrejme už nie v gotickom, ale úplne v inom štýle.
1: Minimálne 200 rokov sa priamo vo františkánskom kostole volili bratislavskí richtári. Históriou nás naďalej sprevádza brat Juraj.
0: Jeden z tých richtárov bola taká rodina Jakubovcov a jeden z nich sa tak v histórii volal, že Jakub II. Tak on mal takú prilnavosť ku františkánom, že si tu nechal vybudovať pohrebnú kaplnku, ktorá dodnes stojí. Ona je spojená s kostolom. Je to kaplnka svätého Jána Evangelistu. Kostol bol v roku 1297 a tá kaplnka asi okolo roku 1360 alebo 61.
1: Keď sa Osmanská ríša začala rozpínať, mnohí kresťania utekali z Balkánu do Horného Uhorska. V dôsledku toho sa

0: V roku 1563 Bratislava stala korunovačným mestom a hlavným mestom Uhorska. Korunovácie boli v dome svätého Martina až do roku 1790. Aj počas nich plnil františkánsky kostol dôležitú úlohu.
1: Vždy po korunovácii ten nový král prišiel sem do nášho kostola a tu pasovali rytierov Zlatej ostrohy. Dohromady bolo v Bratislave korunovaných 10 kráľov, 7 manželiek kráľovských a Maria Terezia ako jediná kráľovná, lebo ona nebola len manželka kráľa, ale ona bola panovnička. Takže oni všetci navštívili tento kostol, aj kláštor a tu teda pasovali týchto rytierov, ale aj naďalej to spojenie vždy tak nejak bolo, že panovník vždy, keď navštívil Bratislavu, tak nejakým spôsobom sa trošičku, jak sa hovorí, obtrel a je o tento náš kostol s kláštorom.
0: Ďalšou zaujímavosťou je, že od 16. storočia vo františkánskom kostole často zasadal uhorský snem. Po prehratej bitke pri Moháči v roku 1526 sa tam zišli uhorské stavy, aby volili kráľa. V tom roku tam bol zvolený na uhorský trón Ferdinand I. Habsburský. Pri prehliadkach Bratislavy to vyzdvihuje aj sprievodca Marián Bilačič.
2: V roku 1526 uhorský král Ludovít II. Jagellonský zomiera pri Moháči a za jeho nástupcu sa už v podstate nechal korunovať Ján Zápolský. Nakoľko existovali už predtým dohody, že v prípade, že tento bezdetný král Ľudovít II. Jagellonský zomrie, sa ujme funkcie jeho švagor. A to bol práve Ferdinand Habsburský. A práve v objekte tohto františkánskeho kláštora zasadal uhorský snem, ktorý zvrátil túto svojvoľnú korunováciu.
0: V 17. storočí začali na naše územie prenikať protestanti a usádzali sa samozrejme aj v Bratislave. V historických prameňoch kláštora sa spomína, že oproti kostolu mal byť dom nejakého magnáta Illeshasiho, ktorý bol protestant a tam sa konali evanjelické bohoslužby s tým, že sa tam veľmi hlasno spievalo, vysvetľuje brat Juraj.
1: Akoby konkurovali bohoslužbám v našom kostole. A to bolo zaujímavé, lebo to podnetilo bratov, aby sa viac začali venovať spevu a kráse liturgie. Čiže zaujímavé, že tie také veci, ktoré sa zdali, že sú možno akoby trochu negatívne voči nám, katolíkom, tak zrazu priniesli dobrý osoch, lebo vieme, že potom zvlášť v 18. storočí bolo veľa bratov, ktorí sa angažovali v hudbe, keď môžem tak povedať, a komponovali úžasné veci. Bolo veľa bratov, ktorí teda boli aj kompozitormi, aj hrali, aj dirigovali zbory a našej škole sa onoho času podarilo vydať dva nosiče CD práve s týmito spevmi z 18. storočia, ktoré komponovali naši bratia.
0: Táto provincia bola vždy multietnická. Potom, ako sa monarchia rozpadla, v roku 1924 vznikla samostatná slovenská provincia. Sídlila samozrejme v tých kláštoroch, ktoré boli predtým súčasťou uhorských provincií. Historickú časť uzatvára brat Juraj.
1: Keď sa rozpadla monarchia, tak bola z tej svetskej vrchnosti toho nového Československého štátu taká averzia voči všetkému, čo pripomínalo monarchiu. Tak väčšinou mnohých pátrov, ktorí teda boli Maďari, tak odtiaľ to vyhnali. Čiže to bola taká trošku možno bolestná súčasť tejto histórie, ale vlastne dodnes, aj tým, že sem chodili tí uhorskí králi, tak maďarská komunita, ktorá dodnes existuje v Bratislave, tak má tu svoje zázemie v našom kostole a kláštore. Dochádza jeden kňaz a on sa stará o túto maďarskú komunitu, takže sú tu takmer každý deň svetomše maďarské, čiže stále je to tak nejak prepojené s tou históriou.
0: Väčšina bratislavských kostolov je cez deň zatvorená. Otvárajú sa iba pred omšou a zostávajú otvorené krátko po omši, ale františkánsky kostol býva zväčša otvorený po celý deň. Túto prednosť si všimol autor knihy Bratislavské kostoly Starého mesta Andrej Ďuríček.
3: Aj keď sa nedostanete úplne dovnútra, tak aspoň do tej predsienky sa dostanete. A v lete je otvorený vlastne celý, že môžete ísť sa pozrieť do kaplnky, môžete sa pozrieť ísť do kláštornej záhrady, verejnosti prístupná. A dokonca je to jediný kostol, kde púšťajú návštevníkov a teda turistov hore na vežu. To je pekný zážitok, bohužiaľ funguje to tak iba cez letné prázdniny.
0: interiéri kostola sa nachádza kláštorná pokladnica a viacero zaujímavých vecí, ale nachádza sa tam aj vzácna relikvia.
3: Je tam relikvia svätého Reparáta, čo bol svetec zo 4. storočia, ktorý bol mučeník, zomrel mučenickou smrťou a tam je jeho relikvia, ale nie že relikvia, nejaký že kúsok nejakej kostičky, nie zabalený v látke, je tam naozaj celá kostra, ktorá je samozrejme odetá a vyzerá tak akože veľmi impozantne v takom presklenom sarkofágu ako múmia. Naozaj je to veľmi zaujímavé.
0: Zaujímavý je aj príbeh vzácneho obrazu.
3: Vo františkanskom kostole je aj najväčší barokový obraz na Slovensku, ktorý má tuším 8x4 metra. Je to Matka Božia Kráľovna anielov. Je to veľmi vzácny obraz, ktorý takmer bol zničený. Našli ho niekde iba tak zrolovaný v inom kostole, kde kedysi pôsobil rád klarisiek, ale skrátka, bol to veľmi zvláštny osud, že pred nejakými 70 rokmi tento obraz našli. Potom ho ešte tak uchovávali vo všetkých skladoch a až pred nejakými 20 rokmi ho zreštaurovali. A to je naozaj že veľmi pekné.
0: V čase socializmu bol funkčný iba kostol. Kláštory všeobecne plnili iné funkcie. Sídlili v nich rôzne štátne inštitúcie. Ale u františkánov sa ľudia stretávali aj naďalej. Keď sa povedalo veľkí františkáni a malí františkáni, tak to boli krčmy, spomína Andrej Ďuríček.
3: To boli také vinárne, jedna bola hneď oproti františkánom, to boli veľkí františkáni, potom boli ešte malí františkáni, to bolo v podzemí, to bola taká krásna vinárnička, kde ešte cigáni hrali na husliach, na cymbale a popíjalo sa malokarpatské červené alebo biele víno.
0: Popri františkánskom kláštore v Bratislave pôsobí aj františkánsky svetský rád, takzvaný terciári, mládežnícke hnutie Gifra a vydavateľstvo Serafín. V kostole má v súčasnosti sídlo aj klub pre nepočujúcich a každú nedeľu sa tam slúžia aj sväté omše v posunkovom jazyku. V rámci regiónu je to skutočná vzácnosť, prezradil nám brat Juraj Mihály.
1: Tejto pastorácii bohužiaľ sa venuje veľmi málo ľudí. Na Slovensku sú to možno 5 kňazi, ktorí sú schopní a ochotní v tejto posunkovej reči. Je to stále taká vec, ktorá na Slovensku je dosť, ešte by som povedal, aj keď to začalo už pred 30 rokmi, ale stále nie je pokrytá podľa mňa tá potreba tak, ako by mala byť. My sme pred rokom boli s jednou pani s Katkou Vidovou, ktorá tu pomáha pri tejto pastorácii nepočujúcich. Sme boli spoločne v Budapešti, pretože tam je jedna farnosť, ktorá výborne funguje práve pre nepočujúcich, ale to je jediná farnosť v rámci celého Maďarska.
0: Kostol Zvestovania Pána alebo františkánsky kostol s kláštorom, ako aj samotná prítomnosť bratov františkánov v Bratislave, mali mimoriadny význam v minulosti. Majú ho v súčasnosti a podľa ich snaženia ich zrejme čaká aj úspešná budúcnosť.

0: Slovenská strelkyňa Monika Štibrava prežíva vydarenú sezónu. Naša skúsená skytárka, ktorá býva často v tieni kolegyň olympioničiek Danky Hrbekovej a Vanessy Hokovej, obe na posledných pretekoch v Ázii výkonnostne zatienila a tešila sa zo životného výsledku. Viac povie Zlatica Mokrá.
1: 37-ročná Trnavčanka si zo svetového pohára v Číne priviezla najlepší individuálny výsledok kariéry. Skončila štvrtá, no bola najlepšou Európankou. Už výkony v dvojdňovej kvalifikácii jej zdvihli náladu a sebavedomie a spokojná napokon zostala aj po finále s umiestnením tesne pod pódium.
2: Samozrejme, že každý úspech posúva ďalej športovca a najmä sa teraz ešte stále z toho teším, priznám sa, a musíme ďalej pracovať, nesmieme sa zase utešiť jedným výsledkom a skončiť pracovať, takže ja si myslím, že to je motivácia do budúcej práce a do budúceho postupu na ďalšie preteky.
1: Finále si Monika Štibrava vychutnala v skvelej konkurencii. Okrem troch domácich skýtariek v ňom strieľala s dvomi Američankami a dvomi svojimi reprezentačnými kolegyňami Dankou Hrbekovou a Vanessou Hokovou. Kým viacnásobné zastúpenie Američaniek či Číňaniek vo finále nie je výnimkou, trio zo Slovenska je skôr raritou.
2: Čo sa týka konkurencie, dve americké strelkyne, ktoré sú topky. Čína ide neskutočným spôsobom hore, čo sa týka výsledkov. A teda my tri sme boli. Mená ako Danka Hrbeková, Kim Rowdy, Samantha Simonton, Vanessa naša, takže to je, sme sa samozrejme veľmi tešili, lebo ozaj je to rarita. Ešte sa nám to nepodarilo ako Slovenkám. Tak boli sme veľmi šťastné, veľmi spokojné a veľmi sme si to prijali a veľmi sme si to užívali, čo sa týka toho finále.
1: Slovenský ženský skýt má vďaka členke športového centra polície v tejto sezóne tri strelkyne, ktoré sa držia medzi svetovou elitou. Zverenkyňa Juraja Sedláka to počiarkla dvomi umiestneniami v top 10 v tohto ročnom seriáli svetového pohára.
2: Stále sa vyvíjame dopredu, stále sa snažíme posúvať tie naše hranice ďalej a ďalej, čo sa týka aj s trénermi. Menili sme trošku trénera, sme vymenili sme malý linko technických vecí a hlavne je to, ten náš šport je veľmi o hlave, takže ja veľa komunikujem s mojim trénerom a posúvame tie hranice tou komunikáciou najmä.
1: Pred druhou polovicou sezóny je Monika Štibrava stále v hre o majstrovstva Európy a tiež o novembrové majstrovstva sveta v Katare. Rozhodovať bude aktuálna výkonnosť. A skúsená reprezentantka si uvedomuje, že účasť na šampionátoch nemá istú. V strehu ju drží domáca nastupujúca generácia.
2: Samozrejme, že tlačia, tak to je aj Lucka Kopčanová, je tam Adelka, je tam Mirka. Samozrejme, je to aj pre nich motivácia na to, aby sa zlepšovali a samozrejme aj pre nás, aby sme nezostali stáť na jednom mieste. Takže myslím si, že tým, že máme vlastne 6 strelky na Slovensku, tak aj tá domáca konkurencia je veľmi prospešná pre nás všetky. Určite áno, či pre Danku, či pre Vanes, pre mňa, aj pre tie mladšie baby. Určite áno.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.